גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 7. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון. המשלחת האיראנית הייתה ערוכה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך ברגע האחרון החליט המשטר בטהרן להשעות את המסע ומתן. כתבנו דוב גילהר מוסר כי סוכניות הידיעות האיראניות דיווחו שאיראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה, בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה, כפי שנקבע בבירור בסעיף הראשון במזכר ההבנות. כתבנו מוסיף כי גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי לא יישא כמתוכנן בשל קשיים לוגיסטיים כלשונו. בתוך כך, יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט טום קוטון מצטרף לשורה של מחוקקים רפובליקנים ומותח ביקורת חריפה על מזכר ההבנות עם איראן.
4: We're going to lift sanctions on Iran's oil export right away. That's a lot of money. And we know that this terrorist revolutionary regime is not going to spend that money on daycares or on hospital. They're going to use it to rebuild their drone stockpiles, their missiles, to fund Hamas and to fund Hezbollah.
3: בראיון לרשת פוקס אמר הסנאטור הרפובליקני הבכיר כי הסרת העיצומים מעל איראן תזרים לקופתה מיליארדי דולרים בחודש, ותאפשר למשטר בטהרן לשקם את מערך הייצור של הטילים והכתבמים ולממן את חיזבאללה ואת חמאס. קוטון הוסיף כי כמה מסעיפי המזכר אינם ברורים דיים וטעונים הסבר. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. סערת חוק הגיוס, אחד מבחירי הרבנים הספרדים, ניסים בן שמעון, הזהיר אמש את היועצת המשפטית לממשלה, והרב מיירה כי כל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. כבר בשבוע הבא תתחיל היועצת המשפטית להרגיש משהו לא טוב אצלה עד שתתחרט על הכל, אמר הרב בן שמעון בכינוס של רבני קהילות בבני ברק. את הידיעה העביר כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 2026. מקסיקו ניצחה הבוקר את קוריאה הדרומית 1-0 באצטדיון גואדלחרה. הלילה הביסה קנדה את קטר 6-0 במשחק בוונקובר. קודם לכן הביסה שווייץ את בוסניה 4-1 בלוס אנג'לס. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. אחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית. חדשות ברשת בית. הבוקר הזה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אם הטעם אמר שנשאר, פחדתי להגיד לך שלום. לא יכול לדמיין איך מעביר בלעדייך עוד יום. זוכר את הימים במיטה, בשעות הקטנות הרדמים. אמרת שנבנה משפחה, למרות מה שכולם אומרים. אומרים זאת סתם אהבת נעורים, וכל הגברים הם בוגדים. רק כסף מעניין את הנשים, איך האמנו לכל השקרים. אז אולי ננקה את האבק ונדביק את כל השברים של הלב. נלמד לסלוח אחד לשני, נסכים שוב להתאחד.

הכל בחיים מסתובב הזדמנות לא נעלמת. יש הרבה דגים בים אבל הוא מעוניין באחת אחרת. למה שמרגישה את לא צריכה להיות עיוורת. מתי את חוזרת? נעשה סוף טוב לסרט.

חזרתי פתאום, הנה אני בבית. תני לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך כל כך פתאום. היה לך קשה ואת לא מתאים.

0: סיני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 8. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון, כפי שדיווח כתבנו דוב גילהר בכאן חדשות. המשלחת האיראנית הייתה ערוכה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך הלילה מסרו שתי סוכנויות ידיעות כי איראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה, כפי שנקבע בבירור בסעיף הראשון במזכר ההבנות. כתבנו מוסיף כי גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי לא יישא כמתוכנן בשל קשיים לוגיסטיים, כלשונו. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית ואיראן החלו לדון בחשאי בדרכים לאכוף את יישומו של מזכר ההבנות. בין השאר הצדדים בוחנים את מנגנוני הפיקוח על תוכנית הגרעין. בדיווח צוין כי עד כה לא חתמה איראן על שום מסמך חוץ מהמזכר, הכולל 14 סעיפים. לדברי CNN, ממשל טראמפ החליט לחתום על מזכר ההבנות, עוד בטרם סוכם כיצד יאכף היישום של סעיפיו, מכיוון שהבית הלבן לא רצה לדחות את תחילת המסע ומתן על הסכם הקבע. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה.
4: אנחנו רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אנחנו מתפללים כל יום עושה שלום עם רומם, הוא יעשה שלום עלינו, אבל אנחנו לא מוכנים לחזור לשקט, יענה בשקט של אוסלו, ולא מוכנים להיות נאיבים, ולא מוכנים לתת לאיראנים ולחיזבאללה לפתח נשק שירצח אותנו וירצח את העולם.
5: ואם האמריקנים יתעקשו?
4: אנחנו גם יודעים להתעקש, אנחנו עם עקשן.
3: השר אליהו התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה.
6: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בשן ומוריה קור. בוקר טוב, מוריה.
1: בוקר טוב. איך, אני מתפלט שפתחת לפני שרואים אותנו במסך. אני רוצה קודם שיגמר מקסיקו קוריאה, ורק אז.
0: אני כנראה היחידי במדינה הזאת ובעולם שלא רואה, לא צופה במונדיאל.
1: אני חושבת שאתה לא היחידי. אני...
0: כל מקום שאני הולך, נשים, גברים, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, לא יודע מה.
1: תקשיב, זה כדי להרגיש אין. זה כדי להרגיש אין, אבל אם באמת היית מבין במונדיאל והיית שומע את תוכן השיחות, היית שם לב שהם מדברים על דברים שהם לא מבינים בהם ולא קיימים באמת. זה כדי להרגיש שאתה חלק מהחבר'ה. טוב,
0: לדבר על דברים שאני לא מבינים בהם, באמת, בשביל זה שאתה תוכנית
1: הזאת. זה לחם חוק, אני הרי גבר, זה מה שאני עושה בחיים.
0: בדיוק.
1: אז בוקר טוב לכל המאזינים ולצופים במשחק קוריאה מול מקסיקו, נכון? זה מה שיש עכשיו?
0: לדעתי, מה שאמרו זה שמקסיקו מעפילה... לא, עכשיו זה קנדה קטר.
1: אנחנו עברנו? עברנו לקנדה קטר?
0: כן.
2: סייבר חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
3: אני לא יודע? מבטיח שום דבר.
2: כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
3: שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
2: ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
3: אדי הררי, מה המצב?
2: שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
3: לא את כולם, את חלקם.
2: תקשיב טוב, רותם.
3: כן.
2: אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
3: אוקיי.
2: היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה תדבר עליהם.
3: כן.
2: אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
3: אוקיי? אופה, כן, כזה.
2: ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שיארת את עיניי לנושא שלא לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
3: אוקיי.
2: לא אנחנו.
3: תזכיר לי בין כמה אתה הדור של אינסטנט.
2: רגע, זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל, זה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
3: אוקיי.
2: וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל. אנחנו מתנהגים, אנחנו כקולקטיב, לא כולנו, אני לא מאשים כל אחד ואחד, אבל בסוף אתה מסתכל על ההתנהגות הרווחת מסביבך. וההתנהגות הרווחת מסביבנו חושבת שיש כזה דבר שנקרא דגל לבן. חושבת ש...
3: אתה יכול רגע להסביר מה זה, מה זה דגל לבן? כאילו,
2: דגל לבן זה כניעה.
3: אוקיי, סבבה.
2: עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא... אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ לראות אם יש תווים, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ וזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו, ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי בחור ישיבה, אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמע, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כולל את לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? אז אני אגיד, מה אני חושב על זה?
3: אוקיי.
2: אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
3: לא לפה ולא לשם.
2: לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
3: אוקיי.
2: אוקיי? לפחות חלקם, לא כולם.
3: מותר להם.
2: בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
3: אדי?
2: ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, אוקיי. רותם אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו $1,000,000 שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
3: קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר
2: אותך.
3: עכשיו, דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
2: מי שמני להחליט על מה?
3: רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים. חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ, אפילו כאלה. יש לי גם, יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי עם הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו, שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח. לא היה לאף אחד נוח.
2: לא עברו, הלאה.
3: ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, התכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם, עכשיו.
2: יש תחושה.
3: שנייה, רגע, אדי.
2: רגע, לי יש תחושה. לי יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אני לא הפרעתי לך, אדי,
3: תן לי לסיים.
2: אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
3: אדי, שנייה, רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה. הכל בסדר.
2: כן,
3: תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
2: נו.
3: אנשים אחרי שהם לא ישנו ולא, כן, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית, ולא בבית ספר, ובמסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס. כן, והם אומרים, כן. אני...
2: איזה עסק אני קורס? איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
3: מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
2: מי דיבר? מי דיבר?
3: מדינת ישראל זה גם הפלאפל,
2: החנות בגדים. הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
3: אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
2: לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי, שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם.
3: התחושה,
2: אדי לא מדבר, התחושה של מי? התחושה של מי? התחושה של... יפה, יפה, על זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו נדע.
3: יכול להיות שגם משיח יגיע עוד יומיים, ולא נצטרך את המלחמה הזאת.
2: שנייה, שנייה, זה לא אותו דבר. אבל, אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה, וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק, ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה, במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול להראות לך את זה, וזה לא אנשים כמו שאתה מצייר, רותם, מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם, יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים...
3: ולמה אתה לא מוכן לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
2: זה בסדר שזה התחושה הרווחת.
3: אז למה ש...
2: זה לא בסדר.
3: למה שלא ידברו על זה?
2: כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל. שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה. שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות. הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה. תגיד לי, אתה אידיוט? הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר ככה?
3: אני רוצה להזכיר לך.
2: עם כל הכבוד, לא מקובל. לא מקובל,
3: משהו
2: רותם,
3: פשוט,
2: אנחנו,
3: ההסכם
2: אנחנו
3: הזה
2: עוברים
3: הגיע
2: לעולם
3: עכשיו
2: הסייבר.
3: בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל,
2: הנה,
3: ושל ארצות הברית,
2: אין
3: רגע,
2: הסכם,
3: יש
2: אין הסכם
3: הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקה אש שאמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז,
3: נו.
2: ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
3: נכון.
2: זה היה הסכם הפסקת אש, זה נו. הכל. מפה ועד, איראן נשארת עם האורניום, איראן...
3: כרגע האורניום
2: לא,
3: אצלה.
2: באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
3: נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
2: העניינים הם...
3: תסביר לי על מה מדובר.
2: מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם, ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת. להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
3: אני חייב להגיד, כן. שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, כן. אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה.
2: כן.
3: ואני עדיין רואה פה קלסטרים של ספינות.
2: נכון.
3: עומדות.
2: נכון.
3: והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
2: נכון.
3: אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו?
2: אז אני אסביר לך.
3: מה קורה פה?
2: אז אני אסביר לך במילותיך שלך. אוקיי?
3: כן.
2: האם... מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא, כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק. מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת האש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלוורים.
3: אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף. בוא.
2: לא, זה, עזוב. בנוסף למלוורים, בנוסף לרנסומוורים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, כן או לא? אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת נסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם. אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה. אתה כדוגמה לא היית יושב, לומד נגינה או מלחין שירים בעצמך. נכון? נכון או לא?
3: אני רציתי המון שנים.
2: כן, אבל לא עשית את זה.
3: כאילו, למדת שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
2: יפה, אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל, אוקיי?
3: נכון.
2: זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה. היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר, שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות, והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר הזה.
3: בזכות מה שלמדנו, זה לא משהו שאפשר לקחת, ברור.
2: אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה מבין? אתה צריך להבין בדומיין שבו אתה מתעסק.
3: וראיתי סרטים, הם לא טובים.
2: אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
3: אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר, לתת ביקורת.
2: לא, אני לא רוצה ביקורת.
3: אוקיי, אז אין ביקורת, אין שום בעיה.
2: אני אדבר איתך על ביקורת מחוץ לפודקאסט.
3: בסדר.
2: רוצה לתת לי ביקורת בפודקאסט? זה נראה לך
3: הגיוני? אני שואל אותך, כי דיברנו, על הפוסטים ועל הדברים, שאני אוהב מה אני לא אוהב, אז כאילו, אתה לא רוצה, זה בסדר גמור.
2: אני רוצה להגיד לך שביקשו ממני להתראיין בטלוויזיה לאירועי סייבר, בעולם, לדבר על מלחמת הסייבר שקורית. אני לא מתראיין בטלוויזיה כבר לפחות, מניח שכמעט 30 שנה, פעם הייתי. הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לבמי, אתה זוכר?
3: כן, בטח.
2: אז על זה...
3: מאז אתה לא בטלוויזיה? וואו, זה היה בשחור לבן, אדי.
2: ופעם דיברתי, כן, משהו כזה. ופעם דיברתי בטלוויזיה על רכיבים אלקטרונים שנשארו פעם, היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה איך הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו פינו איזה כמה מוצבים, והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב. אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
3: נכון.
2: שבודק אותם.
3: נכון. אוקיי? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
2: לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
3: כן, כן.
2: לוקחים ומנתחים אותם פנימה, וזה דבר אחד וטוב.
3: יחידה מתכלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקראו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, של, של, של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת
2: אז משהו. בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
3: כן.
2: מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת, אנחנו, בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו, אם לקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
3: נכון.
2: אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
3: עוד מעט שנה נראה לי.
2: קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם... היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, הם... אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
3: קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עדיין ממשיך לעבוד, אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר... שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר הוא לחבר מקור שאתה יכול להתחבר אליו מרחוק לרשת המקומית. וזה משהו שמדינות עושות באופן כמעט טריוויאלי ברמה של שהן רוצות לחפש גישה. אז שאתה רואה למשל אמבסי פה והוא מתחפש שם, והבחור שנמצא, הנה עכשיו בדיוק פתחו, שספרד פותחת את האמבסי שלהם מחדש, ויש להם עכשיו את הזה, מה אתה חושב שאין להם אינטרנט? כאילו מה? נראה לך באמת שאין להם אינטרנט? נראה לך באמת שכל הספרדים לא, שנמצאים שם, אין
2: אותה.
3: להם אינטרנט בכלל?
2: תגיד בה, רותם,
3: שיש להם אינטרנט.
2: רותם, אנחנו בסוף פסח, לא פורים.
3: אוקיי.
2: האינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
3: אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר... יש קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו,
2: הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
3: נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
2: הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לווייני, מה הקטע?
3: ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
2: לא.
3: בדיוק.
2: רגע, מה עוצר אותו?
3: זה מה שאני מדבר.
2: אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי? אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום. יש סבירות שכל מיני...
3: ברור שיש להם תקלות ובעיות.
2: לא, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה... אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
3: בוא נספר לך סיפור, תקשיב, בוא נספר לך סיפור מעניין.
2: ספר לי סיפור מעניין.
3: רוסיה החליטה שהיא רוצה
2: רגע, לקבל רגע, ויזביליטי. רגע, רגע, רגע,
3: כן.
2: רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
3: כן, כן.
2: אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
3: כן.
2: אבא אוהב, יאללה.
3: אבא אוהב, יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי? למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים, מגניב לגמרי.
2: זה לא תרמוסטט, זה רובוט, נו.
3: הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
2: של האיראנים או של האוקראינים?
3: לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו הולכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
2: כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי, אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
3: מזל, מה זאת אומרת?
2: ברור, בדיוק.
3: בכל יום פעמיים אפילו.
2: בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרות, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא אמרו, ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו, ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה. אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד ש... הקבוצה של חנדלה או מנדלה או, או, או, או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
3: כי הם פרסמו.
2: כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום, ואתה לא מבין, וכאילו, זה נראה לי...
3: לרוב האנשים ויזיביליטי זה ויינט, בוא, שים את זה לשולחן. אין מה לעשות, זה החיים.
2: וזה עצוב, כי היום רוב הויזיביליטי מוויינט הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי נכון. יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ הם, הם, הם, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת, אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי אשם בכל זה?
3: מי?
2: מה אשם בכל זה? זה לא מי?
3: אוקיי.
2: שתי אותיות, שתי אותיות.
3: כן.
2: A? A ו-I.
3: אבל הסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט זה CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
2: לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
3: זה שלושה אותיות, זה CGI.
2: CGI, לא, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
3: אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
2: לא, תסביר לי מה הולך יופי. ברוסיה.
3: אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סוברו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה, או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
2: כן, נו.
3: הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. הם פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
2: משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
3: עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם ש... הם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא, אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, הרוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA7, המכונה גרסופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
2: רוסית.
3: עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גרסרופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך עכשיו. אתה צריך להבין...
2: לך כתבם.
3: לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל ללחם באוקראינים או באוטבר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית, זהו. אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
2: למה, אוקיי? אין להם טלגרם ברוסיה?
3: אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN, והבחור של טלגרם, מדורוב, פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות, כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי, בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
2: עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
3: עוד אחד על הזה.
2: עוד אחד על הזה.
3: תתנו, תתרמו,
2: תקנו, תקנו, תקנו, זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
3: עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנג'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם יתמכו בזה. איך זה יקרה בתוך שש שנים? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה, שבעצם רוסיה עושה ניתוק, ברוסיה כבר אין יוטיוב, וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן, אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס, עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר, בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז אוקיי?
2: רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת צפנוק פרופרייטרי.
3: נכון. קוזנצ'יק, קוזנצ'יק.
2: קוזנצ'יק, אני רואה את הפרסומת. קוזנצ'יק, הבקטור כבר בפנים. אוקיי.
3: אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
2: בסדר, נו. זה.
3: וכאילו.
2: אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה,
3: כן.
2: וגם חשוב לציין שכאילו, אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או פעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה, וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים, אוקיי? היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד
3: אז השאלה היא גדולה היא, על איזה טילים מדובר.
2: אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני, ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
3: נכון.
2: יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע, היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה. היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר סופר סופר חשובה, אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה, אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
3: הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל. לא? כדורגל? דווקא כדורגל?
2: הכוכב האדום בבלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה, אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור, מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה, אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, התקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרואסטי במכבי, שבימי חמישי, בשמונה וחצי, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, לא, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים ששיחקו באירופה. ממש ככה. ובשמונה וחצי ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה, היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, ובאמת משמונה וחצי עד שעה, 10:30, 11:00 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה 4 רבעים, היה 2 חצאים, לא היה 3, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים ורז, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורז, אלא Red Star Operating System.
3: אוקיי.
2: Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
3: אוקיי.
2: ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר. אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
3: אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק שאלה. למה היא דומה למק?
2: בכוונה היא דומה למק.
3: למה? אתה מכיר את הסיפור?
2: לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה...
3: הסיפור הוא שתמונה של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
2: אלא זה שלנו.
3: כזה.
2: אבל כן. האיימק זה של המערב. רגע, רגע.
3: הם לא יודעים.
2: מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
3: לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
2: אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה,
3: למה אני פתחתי תיאוריות קונספירציה?
2: שיקשרו לאיראן ולזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על ה... אתה כל פעם מסית אותי מהנושא. אתה כל פעם, אתה שם לב לזה? זה לא היה נעים לך שאני הייתי עושה לך את זה. למה אתה עושה לי את זה?
3: עכשיו קיבלתי את זה בתור צ'אלנג', תמשיך.
2: אוקיי, אז יפה. בקיצור, אחד הדברים שראיתי, כי... אני לא ידעתי, אני חייב להגיד, בבורותי לא ידעתי על ה... לא יודע, אולי ידעתי, אבל לא נתתי לזה את קו המחשבה. ואז, אמרתי, רגע, למה הם צריכים מערכת הפעלה שלהם? הם יכולים מערכת הפעלה עם כלים, זה. ואז הסתבר שיש להם בפעולות האטומיות, וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז, מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי ידליף אותו.
3: זה רמה גבוהה.
2: אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על ה... על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה. שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא רואה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה... אני, זה בדיחה ממזמן, זה לא, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה 2, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זה סיפור שסיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמיצרי הורמוז לא פתוחים, ואז זה ככה, והוא מות מהשעון, מסתכל שעון, נותן לו את כל חדשות העולם. והוא אומר לו, בוא נה, איזה שעון, איפה קנית אותו? הוא אומר לו, השעון, שעון, מרים את המזוודות, אומר, הבטריות כבדות. אתה מבין? אז זה אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
3: בדם.
2: בדם, ב...
3: שלך ושל המשפחה שלך.
2: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של, יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגבר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה, כאילו אני כן יכול להבין בסוף למה זה, זה, זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד כנראה, יכולות כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם, אין את הסחות הדעת, זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה, אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים, ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
3: אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים, ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו, מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, ומה פה, ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען, ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
2: כן.
3: ואני חושב שהקונספט הזה שידע, שיכולות הנדסיות שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם שדוחפים מדינה, זה היה הכוח שהביא את איראן ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
2: ולכן עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
3: יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
2: נו.
3: אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רדסטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נועס, אוקיי?
2: אוקיי, נו.
3: אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
2: לא יודע.
3: אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, והוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
2: צרפת?
3: לא. עוד אחד?
2: רמז?
3: גרמניה. קוראים לו מערכת הפעלה שוואל.

0: שמונה בערב ישתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך 40 דולר. אז הוא אומר, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה 100 דולר. ואז בשעה 11 בלילה הוא אומר, נתחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי, אוקיי?
1: כן.
0: יפה. אז שילמתי לו 200 דולר בחודש.
1: ואז הוא הפסיק להגיד לך לחכות.
0: כן, ואז הוא הפסיק להגיד לי לחכות. ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
1: אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
0: רגע, רגע. יש עניין ב-AI?
1: כן.
0: שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
1: וגם למגנים.
0: לא. הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
1: אפשר סיפור?
0: רגע, רגע, עוד אוקיי. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט, שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בהערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל. ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering ואקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי, וריברס אינג'נירינג זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים, שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא ריברס אינג'נירינג, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על, לכל אורך הדרך.
1: נכון.
0: הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו,
1: אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
0: נכון, וגם חוסן מנטלי דרך אגב. זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
1: ואז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
0: ופה, אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
1: קלוד קוד, בוא, שים
0: ראשונה...
1: קלוד קוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
0: לא, דווקא ב... בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של OpenAI ושל קלוד קוד. אחד הדברים לדוגמה שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל שאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי. וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו, אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
1: אוקיי.
0: יש שם שפה כזאת, שזה נגזרת של ג'אבה סקריפט, לא יודע.

0: זה לא לואה?
1: לא, זה טייפסקריפט. ואז, ואז, לא יודע, לא יודע, אולי זה טייפסקריפט ולואה זה אותו דבר, לא יודע.
0: לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
1: אבל, אבל, אבל אז, אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 לאופן AI, אז שיתחילו לעבוד. ופה, אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
0: אוקיי.
1: וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל... שתי דברים. שתי דברים שהבנתי. אחד, ושוב אני חוזר על זה. זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום. אני אומר לך, אני אומר לך, אני הולך לשם.
0: צריך ידע בסיסי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי. הרבה יותר מבסיסי, זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת, ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמה, זה מיידי, זה כן. עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
0: זה מאוד ממכר הסיפור
1: זה
0: הזה.
1: זה ממכר, אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
0: גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
1: לא.
0: דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד איך להשתמש ב-AI ולהתחיל לעשות vulnerability assessment על כל דבר שאתם רוצים. משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברוך, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע, תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט. אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי אסמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא ריברסינג, תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון חברת אנתרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שבעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא בגים ווורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא צריך למצוא בג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאתי, אוקיי? OpenBSD ו-FreeBSD, והיא מצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו
1: עדיין,
0: מקום...
1: זה עדיין לא מלחמת אטום.
0: זה נכון, מלחמת על האטום. קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
1: היא לא נגמרה, אתה כאילו, יודע. און,
0: כן, אני לא אמרתי שהיא נגמרה, אמרתי זה מלחמת, לא, מלחמה על האטום.
1: כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות רגע, על פי פרסומים שנייה. זרים, יש לנו אטום.
0: על פי פרסומים זרים זה לא מעניין אותי. תקשיב,
1: אבל אולי
0: מה
1: אולי
0: שאני רוצה להגיד,
1: ויותר
0: חשוב, היותר חשוב, זה קפביליטי כזה גדול ומשמעותי, כמו מיתוס, שבאמת עושה, וכמות הסיפורים שרצים עליו באינטרנט, היא באמת משהו לא הגיוני. האם קפביליטי כזה, הוא יכול להיות באמת שווה ערך לפצצת אטום?
1: לא.
0: למה לא?
1: משתי סיבות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ברורות.
0: אוקיי.
1: סיבה ראשונה.
0: כן.
1: ההגנה. לפצצת אטום אין הגנה.
0: מה זאת אומרת?
1: לא קיימת הגנה. אין לך הגנה מפצצת אטום, אתה מבין את זה? אין לך מה לעשות. אם זרקו עליך פצצת אטום, אם יזרקו מחר בבוקר על תל אביב פצצת אטום...
0: יש לך את חץ שלוש, לא?
1: לא, בסדר, אבל זה לא... זה, לא, זה, זה הגנה שהיא לא
0: זה 100. המטרה.
1: זה, לא, אבל היא לא 100.
0: גם הסייבר הוא לא 100, בוא.
1: לא, אבל ההגנה בסייבר היא יכולה להיות 100.
0: לא.
1: קודם כל, עזוב, חץ שלוש הוא לא בהישג ידך, לא ב, חץ שלוש הוא בהישג מדינה, אוקיי? הוא לא בהישג יד של, של חברת עורכי דין כזאת או אחרת.
0: מיתוס,
1: רגע,
0: הוא לא בהישג
1: רגע.
0: יד של מדינה, שנייה, הוא בהישג יד של חברה.
1: שנייה, יפה. לכן, אני, לא, אבל אתה יכול להגן, אתה יכול להגן על, על, על מה שמיתוס ימצא, אתה יכול להגן. מצא את זה, זה קוד, מקפל וגומר.
0: זה לא עובד ככה, אדי.
1: ברור שזה עובד ככה. מה זה לא עובד ככה? מצאו לך בג, אוקיי? מצאו לך בג, פרסמו אותו, מצאת אותו, אוקיי?
0: נו.
1: תקן אותו, שדר מחדש, זה הכל.
0: יופי, ומחר הוא ימצא עוד אחד. ועוד אחד. זה הקונספט.
1: רותם, בסדר, זה הקונספט, ואתה תגן ותגן ותגן, ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יישאר. מה אתה משווה לי בין... כל בג שהוא ימצא, זה ארבגנו לכל, לכל הזה.
0: מדברים על זה שהוא כבר מצא אלפי בגים משמעותיים ורציניים, בכמעט כל מערכת הפעלה.
1: זה גם אומר שהוא יכול לתקן אותם.
0: נכון.
1: יפה.
0: נכון.
1: הלאה.
0: אבל זה גם אומר שעכשיו יש פה מדינות.
1: מי שמרכיב אטום, מי שמרכיב אטום, אוקיי, מי שמרכיב אטום, אותם כנים לא יכולים לתקן את האטום. אתה מבין את זה? אתה מבין את ההבדל? אתה משווה לי בין, ברור, אתה השוות, בין מודל AI...
0: מיתוס יכול להרוג אנשים, כן או לא?
1: לא.
0: למה לא?
1: ככה.
0: לא. באופן משמעי, בוודאי.
1: לא יכול להרוג אנשים, כן. עכשיו, אתה יכול להגיד לי...
0: אני רוצה את כל המאזינים שהרזיקו עד עכשיו, בואו תכתבו לנו איך אפשר... תיאוריות, תנו לנו תיאוריות, איך אפשר להרוג אנשים בסייבר.
1: ברור, רגע, הנה, היה לך את הביפרים.
0: לא, בוא, ביפרים... זה לא סייבר, זה גם כי מישהו יתמין שם חומר נפץ. זה לא רק AI. כאילו, זה לא רק צד כזה.
1: רק, תקשיב, סייבר, בלי פעולה מסביב, לא יכול להרוג בן אדם. אוקיי? אל תספר לי סיפורים. וואלה, עכשיו תספר לי סיפורים שחברת חשמל תתפוצץ באוויר. לא קונה את הסיפורים האלה, לא קונה את הארמגדון האלה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, סייבר, יוריד רמזורים ולכן יהיה תאונות ויהיו הרוגים, זה כן, אבל זה לא הסייבר גורם. אתה יודע למה? כי חוקי התנועה מדברים על זה שגם אם אין רמזור אתה מונע את התאונה, אוקיי? אז כן, סייבר יכול לגרום לכאוס, שהכאוס הזה יכול לגרום למוות של מישהו כזה או אחר. סייבר
0: האם
1: יכול...
0: אתם מסכימים עם אדי?
1: לגמרי.
0: אתה יודע ש...
1: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: הנה, בוא נשאר ברוסיה, ב-2012, רוסיה תקפה את אוקראינה, ותקפה את תחנות הכוח שלה, של אוקראינה, ב-2012, ורוסיה בחרה, אני אגיד עוד פעם, בחרה...
1: בימים הקרים, מה זה היה?
0: שלא, היא בחרה שהמתקפה על תחנות הכוח האוקראיניות, היא תהיה מתקפה שתישאר בסקופ, הסייברי, זאת אומרת, לדפוק להם שם את המוקסות וצריך לשלוח אנשים. היא יכלה לדפוק להם גם את הטורבינות, ואז לא היה להם חשמל בכלל במשך כמעט שנה. היא בחרה לא לעשות מתקפה כזאת.
1: אז זה לא רק את האנשים. אבל זה לא רק את האנשים.
0: זה תולי מתי.
1: זה לא רק את האנשים, כי אתה חייב, תקשיב, אתה כמו בהגנה, אתה יודע, כאילו, אתה, רותם, לפעמים אתה, לפעמים אתה כזה עמוק, כמו שאמרת לי הבוקר, ולפעמים אתה כזה שטוח. עכשיו אתה שטוח. למה אתה שטוח? אתה שטוח מכיוון שאתה לא בונה את הכל סביב הטכנולוגיה שלך. גם בהגנה אתה בונה שאם קרה משהו פה, יש לי בקאפ כזה. אז זה נכון, זה פחות נוח. אז זה נכון, זה דורש... זה המהות של DR, זה המהות של Disaster Recovery. ואם לא עשית Disaster Recovery בחברת החשמל, פה הבעיה, לא הבעיה שתקפו אותי. וחוץ מזה, כמו שאמרתי לך, אני עוד לא ראיתי, תקיפת הסייבר, אוקיי? עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, שבגללה, אתה יודע מה? ה-NSO והסעודי. אז זה היה סעודי או טורקי?
0: ה-NSO זה היה, ה-NSO? על מה אתה מדבר?
1: נו, הבחור שנכנס ויצא במזוודות משגרירות טורקיה, יצא בחלקים.
0: קשגרי, קוראים לו משהו,
1: משהו
0: נכון?
1: משהו כזה, כן.
0: סעודי.
1: סעודי.
0: סעודי הרגה אותו.
1: סעודי הרגה אותו, הוא היה טורקי.
0: לא, הוא לא היה טורקי.
1: מה הוא היה?
0: הוא היה...
1: הרי ככה התחיל כל הלאום על NSO. זה אחד האירועים הבולטים. יפה. אז NSO הרגו בן אדם?
0: לא, אנחנו יודעים שאנשים...
1: למה לא? למה לא?
0: מה זאת אומרת?
1: למה NSO נתנו לממשל לא אחראי?
0: יכול לשלם בביטקוין למישהו, להרוג מישהו. הוא יכול לעשות את זה? נראה לי שכן. תקיפת סייבר היא לא רק...
1: תקיפת סייבר לא רגעת בן אדם. עכשיו יקומו הליצנים בקבוצה, אל תתחיל איתי. יקומו הליצנים בקבוצה ויגידו, כן, קוצב לב ולא קוצב לב, ואני לא יודע מה. חרת בולשיט מבולשיט, חברים.
0: אי אפשר להפיל מטוס מהשמיים?
1: לא. לא.
0: אי אפשר רכב טסלה שהגיע ל-100 קמ"ש, לסובב לו את ההגה ימינה?
1: הבעיה היא לא ברכב טסלה, אלא במנגנוני הבקרה. עכשיו,
0: איזה מנגנון בקרה? לטסלה יש מנגנון בקרה שמנהל גם את הגז, גם את הברקס וגם את ההגה.
1: כן, אבל יש שם מנגנונים שאם הוא רואה דברים שהם לא נורמליים, זאת אומרת, הטסלה, נגיד, היא מגיעה, אם גם הברקס לחוץ וגם היא על 140 קמ"ש, אוקיי, והיא עדיין על 140 קמ"ש, הוא אמור לנתק את הדברים האלה. יש את המנגנונים כאלה. כן, אני לא יודע, אני לא... תשמע, תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים ליום שהנה, מה משותף לתוכניות ריאליטי ולסייבר, ששניהם יוכלו לגרום לנזקים בנפש. אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב, להתקרב ליום הזה. לא, אין לי ספק, תשמע, רותם, אין לי ספק שאם לא יש שינוי בעולם, אני לא רואה תוכניות ריאליטי, אבל אני, בעוונותיי הרבים, יש לי אישה שצופה בכל מיני תוכניות כאלה, אמנם לא בפח הגדול או דברים כאלה, אלא יותר במאסטר שף, אבל לאט לאט אתה רואה שגם שם לא חסר כל הסיפורים וכל המריבות בין מתחרים ובין זה. לי אין ספק שאם אתה, היינו עושים סנאפ לעוד לא הרבה זמן, 20-30 שנה, אוקיי? אם זה ימשיך ככה, הריגוש יגיע מזה שלא מדיחים את הבן אדם, כי הריגוש הזה כבר עובר לאנשים. הריגוש יגיע מזה שתולים אותו.
0: לא, זה כבר הכי רחוק מדי. מאוד אוקיי, מקווה שאנחנו לא נגיע אוקיי. לשם.
1: דרך אגב, כבר נעשו על זה סרטים, כל מיני משחקים על איים כאלה, כמו משחקי הרעב, אתה יודע שזה משחק, אבל למעשה, מה מטרת המשחק? מטרת המשחק הוא להרוג אחד את השני.
0: נכון.
1: כן, אתה לא יכול לשרוד אם לא ראית.
0: אדי הררי, היה לי נורא נורא נחמד. היה כיף. כיף להתערב פה אצלך בפודקאסט,
1: אתה יודע? אתה מסיים? עכשיו תגיד לי את האמת, אהבת את הפודקאסט או לא? אתה חושב שהיה פודקאסט טוב? פודקאסט.
0: אני חושב שכן.
1: אבא אוהב, תשאל אותי.
0: אבא אוהב.
1: תשאל אותי שאלה.
0: אבא אוהב.
1: זאת, זה הזיה. חברים, אני הייתי אדי, עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו, לסיום, וזה לא התנצלות כי אדי לא מתנצל, אבל כן, לפעמים חייבים לפרוק ואני צועק על רותם, ואני מביע עמדות כאלו ואחרות, כי זה מי שאני, what you see is what you get, ואתם מכירים את זה, אבל בסוף, אחד אני מכבד את רותם, גם אם הדעות שלו הם... אחר הדעות והוא לא ראוי להם, אבל בסוף זה הכל באמת באהבה, אני לא מאלה שפוסלים אף אחד או משהו כזה.
0: אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, שום דבר ממה שאמרנו היום לא עוצר אותנו, כשאנחנו נפגש, להתחבק קודם כל ולהגיד שלום. כי אנחנו באמת, יש פה חיבור טוב, והכל בסדר.
1: לגמרי. חברים, תהנו לכם.
0: לגלות לך סוד קטן?
1: מה הסוד הקטן?
0: יש לי אלבום חדש שיוצא ממש ממש עכשיו.
1: אתה רוצה
0: לשים
1: שיר?
0: אלבום הזה הוא במיוחד בשביל אשתי. ואנחנו נשים שיר מהאלבום הזה. וזה בעצם השיר הראשון של האלבום, אוקיי? Who are you today? האלבום הזה יוצא ב-20 לחודש, ממש עוד כמה ימים, והוא יוצא, הוא יוצא בשביל, עשיתי את זה בשביל אשתי, כי אני באמת שרוף עליה. אז הנה, השיר הראשון מהאלבום החדש.
1: כמה רומנטי. אני גם לתת, זה כמו לתת לאישה פרחים מפלסטיק. כן, מה זה? מוזיקה שנעשתה ב-AI, רותם, באמת, כאילו, תביא אותה, היא יכולה להגיע רגע להביע דעה על הדבר הזה? טוב, שים את השיר, יאללה, חבר'ה, להתראות. יאללה, ביי. אנחנו ניפגש עם רותם עוד פעם. 17 years. ביי ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: יאללה, תביא, תן לנו.

0: שהולך, ביט שחוזר, ביט שכובש מדינה. דביר על הביט הפקה, הוא כותב כל היום, לא צריך לשנייה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: ישראל, עם שתדע של האל.
1: ים חבל!
2: אני הוסאבמן.
1: וואסאב!

0: וואלה.
1: אנחנו בדרך לנסראללה.
0: כדאי שתתפלל לאללה.
2: עתירה ישראל על תירה. כי גור אריה לא עשה. ואריה אין שם. מי לא עירה, מי לא עירה.
3: ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: 30 פצועים.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 10. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי זמן קצר לאחר חצות פגעה מטרה חשודה בטנק שבו היו סגן אלוף בן סמכון ושלושה לוחמים אחרים. הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. כתבנו מציינים כי בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק ומתנהלת חקירה. ורצהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו גיא מעיין מציין כי תקיפות רבות היו בגזרת העיר נבטיה. עוד הותקפו 3 כפרים מצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כן, הבוקר הזה שהתחיל בצורה אחת והמשיך בצורה אחרת עם המציאות הבלתי נתפסת בניסיון לחיות חיי שגרה בתנאי חוסר ודאות שהמציאות הביטחונית והמדינית רחוקה מלהיות טובה. בימים האלה אנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו הצבאי רועי שרון, מיד הוא יהיה איתנו. לפני פחות משעה, דובר צהל מתיר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה כתוצאה מפגיעה בטנק בדרום לבנון. עדיין לא ברור אם מדובר ברחפן נפץ, ביניהם גם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון. שמותיהם של שאר נופלים יפורסמו בהמשך היום. סגן אלוף בן שמחון החליף את מפקד הגדוד הקודם לפני כחודשיים.
1: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ״ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים, חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה... מה עניינים, יוני? זה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
2: גם אני.
1: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
2: אני יוני, אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי אני חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
1: בעודנו בתוך מלחמה.
2: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
1: זה מושגים שהם כאילו אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי זה פוטו מורגנה, זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה במבחן התוצאה.
2: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי. היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני, אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור. להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. כן. אני לא רוצה מחמאות מההורים ומהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
1: הם דורש... בוחרים, היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי. נכון? כאן אין בלנס בין עבודה לבית, נכון? אני לא רוצה, זה לא
2: אחרי
1: מתאים.
2: כל מגפה...
1: לא עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
2: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
1: כן.
2: זה התחיל משנות ה-60, The Wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
1: כן, לחלוטין.
2: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
1: אני רוצה רגע אז להפריח רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
2: כן.
1: אני חושבת שמי ששומע אותנו לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו.
2: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו, אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו-50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרות מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים, קודם כל, להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ. 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי, על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
1: מי רוצה להיות בו בכלל?
2: רעיל, כל המילים האלה. Mm-hmm. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
1: כן.
2: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
1: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
2: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים, על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
1: או כשמצריך לגלות סודות ראשונים או רכילות, אז הם הראשונים.
2: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
1: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
2: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
1: כן.
2: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
1: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
2: נכון.
1: אלא, זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
2: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים. ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי ושום דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכא. או מקובל אומלל, כמו שאומרים המצמיחים.
1: אנחנו רואים את זה גם קורה, נכון. כי יש מחיר מאוד גדול
2: נכון. אם אתה מקובל תוקפן, אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
1: שזה הפוך בה... לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
2: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
1: נכון.
2: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
1: כן.
2: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
1: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
2: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
1: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
2: בשנות ה-80.
1: כן, בדיוק, ממש.
2: עם מצלמה כזאת ענקית.
1: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. חשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
2: נכון.
1: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה איזה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
2: נכון.
1: בתוך כיתות.
2: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
1: כן, שזה
2: כאילו
1: נורמלי.
2: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
1: כן,
2: הזה.
1: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
2: זה
1: החיים.
2: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
1: כן.
2: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
1: כן.
2: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, אני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
1: תודה, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה? עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני הורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקח את העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
2: נכון.
1: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את הכלול, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
2: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים.
1: לא הכל פתיר.
2: לכל ילד יש שם.
1: כן.
2: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
1: אחרת
2: כן.
1: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
2: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
1: כן.
2: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
1: זה מאוד מנרמל.
2: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
1: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? אין לי מושג.
2: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
1: כן.
2: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. אוקיי? והגענו לזה. לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
1: שזה נראה עזיה.
2: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו להשן בפאבים.
1: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך מטוס.
2: שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגרה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגרה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות. בדיוק. כאילו האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
1: נכון.
2: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים, אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, פיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, אם מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מת 69, אני לא יודע מה זה, כן? יוני, ישמנת, הקרחת.
1: מגידות זה לא, אני לוקחת את זה על עצמי, אגב, זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני, אפרופו,
2: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
1: זה לא רלוונטי בשום צורה, זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
2: נכון, מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
1: בדיוק.
2: אבל לא על שום דבר מולד.
1: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
2: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה. עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
1: כן.
2: בסדר?
1: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
2: או חכם, סליחה.
1: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני שואל אתם, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
2: נכון, כי זה לא בטוח.
1: כן, לא, והם שואלו אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת, ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
2: נכון.
1: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב,
2: נכון.
1: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה.
2: נכון.
1: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם.
2: נכון.
1: עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
2: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית.
1: כן.
2: האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
1: כן.
2: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
1: כן.
2: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות. בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
1: כן.
2: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
1: כן.
2: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
1: כן.
2: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
1: ממש.
2: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
1: תספגי את זה.
2: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
1: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
2: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
1: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
2: אין לי מה להוסיף לה.
1: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים. כן, ברגע
2: זה,
1: אחד...
2: זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל
1: זה ש... זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, היחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
2: נכון.
1: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
2: נכון, כי זה תרבות של ניצול. זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה והוגנות.
1: כן. אני חושבת שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי החינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
2: ומנהל החינוך.
1: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח את ה, אני לא אשכח בחיים, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני 4 שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה. ובכיתי את החיים שלי.
2: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
1: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד, מספיק שהילד חזר ואמר...
2: מה, יש שם מחברת עם עצמך? מה...
1: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע, תוסיף.
2: וההורים עלו לגדרות.
1: ואז היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 20:00 שההורים התלוננו, עכשיו חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיוט, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי, חייו, אבל הבעיה סדנאים לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש שהיא עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
2: זה לא ידע, ילדים שפותחים את הלב.
1: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים,
2: שופכים את הקישקה.
1: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת ב8:00, ואני אומרת לעצמי.
2: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
1: ברור.
2: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
1: כן, כן.
2: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
1: לוקחים את זה כמו וקום.
2: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
1: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
2: נכון.
1: ברמקול.
2: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה, ב-24/7, של רק משהו קטן ב8:00 להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה, אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
2: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, נכון, אני רואה
2: נכון,
1: את עצמי.
2: אז שלא יישמע שמצמיחים מונעים לא, פיפי לא. או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתעברר, או להימנע.
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, 20 אחר נכון, רוצים.
2: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי.
1: כן.
2: לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
2: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לנוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת כל בוקר, תפוחים ואגסים ומשהו כזה. ואין לנו מחנכות אחרות. זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
1: יש מחנכות, מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי.
2: נכון, ואני אקח רגע כדי שיהיה פרקטי. במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא ג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום
2: נכון,
1: אחר,
2: אבל גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה, נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להירים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הנונקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבים, שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
2: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה, אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה להליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אי אפשר לדבר על, אלא פשוט לעשות את זה.
2: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, חפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה, פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות אפות, כי כל החיים
1: שלנו מטפות. אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
2: נכון.
1: זה בעיקר.
2: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
2: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים נשיון גיאוגרפיק ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא, מנהיגות נוצרת שם, זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: אתה יודע, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתת תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
2: מה זה כיתת תקשורת? סתם, לטובת מי
1: שלא... כיתת תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים, ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
2: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
2: זה כואב.
1: זה מאוד כואב, קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה? ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוח את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. קוראים לו וואלה כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
2: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
2: כן.
1: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפרופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
2: כן.
1: וזה מצחיק, כי אני אומרת, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
2: נכון.
1: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
2: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים. אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
1: ברור.
2: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא בקור הפתרון הרבה פעמים.
2: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא התברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
1: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתברין.
2: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
2: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כן, כי כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
2: נכון.
1: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימית נכון. הזאת, זה לא עכשיו משהו
2: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
2: נכון,
1: גם אני אוהב
2: לעשות,
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. אוקיי. זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
2: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים.
1: כן, כן.
2: קצת, קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף.
1: אני
2: רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
2: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
2: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד. בסדר? וכולל אחד על השנייה, באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע.
2: נכון.
1: אני חושבת שזה המקום
2: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות ולא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי.
1: כן.
2: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי פרגנים, יותר מהפרגון שאתה קבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לך, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
1: זה המודלינג.
2: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
2: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם ייקח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. ואתה יודע, מדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה. נכון. את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
2: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות?
2: נכון.
1: אבל... בואי נראה ביחד.
2: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
2: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף, לשמוע את הזווית, בסדר? אז אתה לא חושב שהערות על הבנות הן משמעותיות, אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
2: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות. אוקיי?
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום הן מפתחות הפרעות אכילה.
2: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
2: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת, כן, שהוא אמר לה, כן. או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
2: כן.
1: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
2: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
2: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
1: כן.
2: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנעה בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן?
1: וואו.
2: שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
2: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
2: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקסיה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
2: בלחץ חברתי שמגיע מהרשתות החברתיות, וזה לא בעיה של הרשתות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: נכון.
2: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
2: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקייש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ.
1: כן.
2: כי אחרי שכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה, אם הכיתה הזאת תהיה מורידה? מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
1: כן.
2: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
1: כן.
2: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה, כן, נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
2: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
1: מלחמה,
2: שככה.
1: בדיוק.
2: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות. וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
2: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, זה לא בשמיים. כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כי הורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורה, בוא נעשה בית מערך. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון, אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
2: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
2: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה, ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח אנחנו רגע את ההורים האלה, אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
2: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה, עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשם מה אנחנו עושים את הדבר הזה?
2: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות, לא משנה מה.
2: כן, או, 4 ילדים. כן. המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך, אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם. העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כשהוא רופף.
2: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי אותו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא... נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו, אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
2: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל... תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לוהטת. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו'. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12. ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה, ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
2: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
2: כן.
1: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
2: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
2: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה, כי אני הייתי
2: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני
2: לא
1: רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
2: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תהיה לי.
2: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
2: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
2: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוק פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו, הוא האינסטינקט, הכל טוב.
2: נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
2: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. כן. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
1: לפחות.
2: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד, איך פישלתי וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
2: סבבה.
1: גם הרגע שלי לגיטימי.
2: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שאת תמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
2: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם. או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת, כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
2: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
2: לא, זה לא מסובך. זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: של כל הבית, אני אגיד.
2: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
2: אכפתים. אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
2: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, ו... הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
2: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
2: ביי, שרון.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 11. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכר הנופלים ברוך. בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר 5 לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, 3 אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של 5 הפצועים הודכנו. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו רואי קייס מוסר כי על פי הדיווחים הותקפו לפחות 11 כפרים, ובם ברמת נבטיה, המרחב שבו הראו 2 התקריות. בימים האחרונים הפך המרחב למוקד הלחימה בין כוחות צהל למחבלי חיזבאללה. לפני זמן קצר מסר דובר צהל כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה גם בבקעת הלבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי התעוררנו לבוקר קשה וכואב מאוד. סגן אלוף דור בן שמחון ו3 הנופלים ששמותיהם טרם פורסמו מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנשוא של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם. כל אחד מהם עולם ומלואו עם חלומות, תקוות ושאיפות שנגדעו באיבן. הנשיא ציין כי הוא וכל העם מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להן תנחומים מעומק הלב. השרים וחברי הקבינט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. בן גביר אומר, על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור. השר סמוטריץ' אומר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגהנום.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה ביום ראשון וביום שני. דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 12. ארבעה לוחמי צה"ל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרם של ארבעת הנופלים ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוח פעל במרחב תבנית בדרום לבנון, בפיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. זמן קצר לאחר חצות נפגע הטנק שבו היו סגן אלוף בן שמחון ושלושה לוחמים אחרים ועלה בלהבות. בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק, ובודקים גם אפשרויות אחרות, כתבם או טיל נונטט. חברת קיבוץ בית השיטה, יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
4: בחור הכי שיש.
5: הכי שיש.
4: הכי שיש. מלא שמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, אחה של שישה בנים. כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו. וזה בא.
3: בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר חמישה לוחמים מחטיבת הקומנדו מפגיעת רחפה נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של חמשת הפצועים הודכנו. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, ולפני כשעה הותקפו גם תשתיות טרור בבקעת הלבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט פרק זוג הוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה. אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה. ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה. כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי... כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: מגה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה אחת. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליהו בן שמחון, בן 32, יובל עם נוחות בעוד שעה בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק, כתרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. חברת קיבוץ בית השיטה יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
4: בחור הכי שיש.
5: הכי שיש.
4: הכי שיש. מלא שמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, בחר של שישה בנים. כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו. וזה בא.
3: שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה לפנות בוקר מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא מוגדר כעת בינוני. בתקרית נפצעו קל עוד ארבעה לוחמים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי חמשת הפצועים הושפזו בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל תקף משעות הלילה יותר מ-80 מפקדות של חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים שהיו בהן. שתי התקיפות האחרונות היו בבקעת הלבנון. רוב התקיפות הקודמות כוונו אל מפקדות במרחב נבטיה. הופצצו גם יעדי טרור בכמה מקומות אחרים ברצועת הביטחון ומעבר לה. דובר צהל מוסר כי במהלך הלילה זוהו כמה שיגורי רקטות אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר חיסל שני מחבלים שזוהו נמלטים מאתר השיגור באופנוע והשמיד את המשגר. החלטתה של איראן שלא לפתוח היום במסע ומתן על הסכם הקבע עם ארצות הברית. גורם דיפלומטי אומר ל-CNN כי איראן ביקשה ערבויות לכך שהלחימה בלבנון תסתיים, כפי שנקבע בסעיף הראשון של מזכר ההבנות. כתבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שהמתווכות פועלות כעת לפתור את הסוגיה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: עכשיו כאן תחזור.

0: די-ג'יי, שים לנו איזה עופר לוי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: שים ביחד, מה הבעיה?
2: אני שומע

0: וואו, אח שלי די-ג'יי, שים לנו איזה עופר לוי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: שים ביחד, מה הבעיה?
2: אני שומע

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנור, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנור, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: אז יאללה, אז יאללה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 2. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מובא בשעה זו למנוחות בקיבוץ בית השיטה. סגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, הניח אישה ושתי בנות. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק טרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דוידוביץ', סיפר לליאת רגב על סגן אלוף דור גדליה בן שמחון.
3: הכרתי את דור דרך תפקידו. האור שהוא הפיץ, דור, האור הזה שהוא הפיץ זה אור למרחוק. הוא היה פשוט מנש, לב אחד גדול, ואני כרגע בגרקי להלוויה שלו.
2: ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שולחים תנחומים למשפחותיהם של ארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. בהערכת מצב שקיים הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ציין ראש הממשלה כי ישראל תגבה מחיזבאללה מחיר כבד מאוד על תקיפותיו. נתניהו שב והדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מביע תמיכה בתקיפות צהל בלבנון ומותח ביקורת על שר החוץ של צרפת, ברו, שגינה את ישראל. האש בלבנון תופסק כשחיזבאללה יפסיק את הירי ואת ההרג, כתב השגריר הקבי ברשת אקס. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן מעריך שאיראן לא תנסה לפתח בחשאי נשק גרעיני לפני תום כהונתו של הנשיא טראמפ ובטרם תתאושש מן המלחמה. הוא סבור כי לא יהיה אפשר לוודא שכל האורניום המואשר לדרגה גבוהה יסולק מאיראן.
4: אני מעריך בסירות גבוהה שחלק מזה יצא, ואני מעריך שצריך לקחת בחשבון שחלק מהחומר יישאר איראן ושהם ימשכו זמן ושיהיה להם קל לעשות את זה מעבר לקדנציה של טראמפ. החשש שלי שמספיק 50 קילו של חומר מואשר ל-60%, שזה אומר שאם צנטריפוגה מתקדמת, עם אולם קטן של צנטריפוגות מתקדמות תת-קרקעי שלא נפגע, אפשר להשאיר מהר מאוד את החומר הזה לרמה של התפצה תקנית.
2: ציר כהן, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין בתוכניתנו בחצי היום השישי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אני איתכם, אתם כמובן מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי המדהים שלנו, שאחראי בעצם, הוא לא רק טכנאי, הוא צנוע, הוא אחראי על כל האופרציה פה, כמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים המיוחדים, אבל לא רק, אנחנו מביאים לכם גם אנשים שהשאירו חותם. אנחנו, תחנת הרדיו למי שלא יודע ממוקמת בעיר אופקים, ואנחנו, ואני באמת רוצה להציג דמות שמלווה את העיר אופקים כבר עשרות שנים בעשייה, בחינוך, בערכים, בעיצוב המרחב העירוני והאנושי כאחד. אבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, ומי שכיהן כ-25 שנים כמנהל מנהל החינוך בעיר. אתה מנהל מנהל החינוך המיתולוגי בעיניי, ואני גם אסביר בהמשך למה. אדם שהקדיש את חייו, ללא ספק, לדור הצעיר, לקהילה, לבניית עתיד טוב יותר. הוא צנוע, הוא עושה פרצופים, קצת קשה לקלוט את זה מרחוק. אבל לצד העשייה הציבורית הענפה, אבי מביא איתו גם עולם ערכי עמוק, השזור במסורת יהדות מרוקו, מורשת שספג בבית אביו, ומשלב עד היום בהרצאות, בחינוך ובתפיסות החיים שלו. אני שמעתי אותו, אני התרשמתי. שלום אבי ביטן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אתה היום איתנו, אתה לא מגיב על הדברים שלי, זאת אומרת על הפתיח, זאת אומרת שאתה בסדר איתו.
1: כל בסדר.
0: כל בסדר, טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה שלי אליך, אבי, זה כשאתה בעצם מסתכל אחורה, אני יודעת כשאתה מסתכל אחורה על יותר משני עשורים במערכת החינוך, מה היה הרגע שבו הבנת שזה הייעוד שלך?
1: תראי, אני במערכת החינוך 40 שנה, זה לא יומיים.
0: זאת אומרת, לפני היותך...
1: התחלתי את דרכי... כמה שנקרא מדריך חבורות נוער, חבורות רחוב, אז בזמנו לא היה קידום נוער.
0: פה היה... בעיר?
1: לא, לא, okay. בבית שמש. שם התחלתי את דרכי בגיל 21.
0: Okay. השתחררת ומיד לזה?
1: יצא ככה, גם לפני הצבא עסקתי בהדרכה, אז זאת הייתה הזדמנות להיכנס לתחום, שבעצם אנחנו מדברים פה על חבר'ה שנמצאים בשוליים של החברה, ואתה צריך להביא אותם מהברזלים, מהרחובות, ולהכניס אותם למערכת, זאת אומרת, להחזיר להם בעצם את האמון במוסדות המטפלים. זה הסיפור. ומדריכי חברות רחוב עשו את העבודה הזאת מזמנו. העבודה שלך הייתה לצאת כל יום החוצה. אתה בא לבית, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, ואתה הולך לאתר נערים, נערות, שנמצאים על השוליים מכל מיני מקומות, ולנסות לחבור אליהם, להבין אותם, את המניעים שלהם. לנסות לעזור.
0: אבי, בגיל 21, צריך לעבודה כזאת הרבה לב. גיל 21, אחרי שחרור צבאי מהצבא, איפה הלב נמצא? הלב נמצא בעבודה הזאת, או שאתה... תסביר לי, כי אני יודעת שאנשים צעירים, קצת קשה להם להבין מצוקות של אחרים.
1: את לוקחת אותי אחורה, לשנות ה-60, לשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתי בתיכון. הייתי תיכוניסט, מתחילה דרכי. ו... באותה תקופה היה או בנו מנגנון לפני מתנסים, שנקרא בית תלמיד. בית תלמיד זה פעילות אחר הצהריים. בתי ספר של אז נפתחו אחר הצהריים, ותלמידים היו מגיעים. וחיפשו מדריכים. הייתי בכיתה תטויות. שם התחלתי את דרכי. זאת אומרת, מגע עם בני נוער, מגע עם ילדים בגילי כיתה, מכיתה ד' או ה' ועד כיתה ח'. אז גם לא היה חיתוב, משהו כזה. ואיתם התחלנו את התהליך. זאת אומרת, משם אני בא. כלומר, זה, זה, זה, זה היה אור החיים.
0: זה חינוך, בזה. אבל זה חינוך אחר. זה חינוך שיש בו הרבה חמלה, הבנה ולב. ולמה אני מציינת את זה? אני אמשיך לשאול אותך, אבל אנחנו נחזור לזה, מכיוון שכאן במנהל החינוך באופקים, היית אחד החזקים, אני מדברת על התקופה, כמובן, של ה-25 שנים שהיית פה. והיית איש מאוד אסרטיבי. אני כאימא יכולה לומר שתמיד גיליתי לב, וזה מאוד, מאוד קשה לעבוד, כאילו להיות מאוד מאוד אסרטיבי וגם לעבוד עם הלב. אבל בהמשך אני אסביר למה ראיתי בך את זה, ולמה השאלה הראשונה שלי הייתה, מה לך 21 ולחינוך ולנוער שוליים, איך זה מתיישב. היום אני מבינה את הדרך שלך במנהל, ואני הייתי כמעט, הילד שלי היום, אוטוטו בן 40, אני זוכרת, אז זאת אומרת, אני הייתי איתך חיים שלמים שלך שם, אנחנו היינו שם במסגרת החינוך. אני לא אשאל אותך איך השתנתה מערכת החינוך באופקים לאורך השנים, מכיוון ש... טוב, היום אתה בכלל לא במערכת החינוך שם, אתה לא במנהל, אבל בתקופתך, איזה שינוי עשית? מה מצאת כשהגעת לכאן?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אנחנו עשינו כמה מהלכים לפי דעתי מאוד גדולים, ולשמחתי הצלחנו, בסיום תפקידי, הורשתי למחליפתי לרחל שעבדה איתי לאורך שנים, תיק עם כל הסיכום של התקופה. ובדבר הזה בעצם אנחנו הבאתי לידי ביטוי שלושה מרכיבים של התוכנית. אחד, זה הצד המנהלי, כלומר להבין היטב את המשמעות שלך בתפקיד המנהלי, יש לך אחריות כמנהל אגף חינוך. שתיים, המרכיב השני הוא המרכיב של התוכן, כלומר העניין של הפדגוגיה, על אף ש... בתקופות ארוכות חשבו שמנהלי אגפי חינוך הם יותר סנדלרים או לא יודע מה, הם אמורים לעשות, להביא את הגיר והלוח וכו'. ובתקופות האלה ששנות...
0: למה אתה אומר את זה? זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך למה, כי זה מה שהיה מנהל אגף חינוך בשנות ה-80, אולי קצת יותר מאוחר. בתקופה שאני נכנסתי, לא רק אני, בכלל, הייתה שינוי תפיסה, שינוי מגמה, שמנהל אגף חינוך הוא גם איש מקצוע, במובן הפדגוגי. ואז המערכת לגבי מנהל אגף החינוך השתנתה באופן ניכר. גם החוק, חוקק חוק לגבי מנהל אגף חינוך, מה תפקידו ומה כישוריו כדי להיות מנהל אגף חינוך. זה גם כן סיפור שמעיד על הצורך והחשיבות של מנהל אגף חינוך בתוך רשות מקומית.
0: שינוי תפיסה.
1: רגע, ובתוך זה גם צריך להבין שראשי רשויות הבינו שהם יש להם אחריות על מערכת חינוך מעבר לתפקידה של המדינה. למרות שרוב... נאמר ככה, רוב הסמכויות נמצאות שם, אבל לנו יש מה להגיד, יש לנו מה להציע, ויש לנו מה כדי לשנות, או לפחות להשפיע על מערכת החינוך. אז זה תקופת השינוי, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אפילו עד ה-2000, זה היה הסיפור. כלומר, השתנינו התפיסות, היחס בין תפקיד מנהל אגף חינוך ברשות לבין המשרד השתנה באופן עיקר, גם הוקם ארגון שנקרא, ארגון שבעצם מרכז את הפעילות ואת העבודה של מנהלי אגפים, פורום מנהלי אגפי חינוך, שהוא מתדיין מול המשרד בהרבה מאוד נושאים, וחברים בו נבחרים על ידי האיגוד, איגוד מנהלי אגפי חינוך. כל הדברים האלה ביחד שינו את המעמד של מנהל אגף ותפקידו בתוך הרשות המקומית. מצד אחד, מצד שני, הפך להיות חוליה מאוד מרכזית, כי בעצם... כולם מדברים חינוך, ואתה צריך להוכיח שמאחורי הדיבורים של חינוך יש גם תוצאות, או לפחות יש תהליכים שנבנים מאוד נכון. ולדעתי זה שינוי לטובה, זה דרש הרבה יותר מנהלי אגפי חינוך, להיות הרבה יותר מעורים בנושאים האלה, ובחלק מהמקרים גם לקחו אחריות, לא מעט, היו גם, הנושא של האחריות הפך להיות מאוד מרכזי בתפקיד מנהל אגף חינוך.
0: כראוי וכמתבקש, לא?
1: קרוי
0: ומתבקש,
1: אבל שוב פעם, גם
0: להצלחה
1: פה
0: אבות גם, רבים, כן, לכישלון.
1: נכון. קודם כל זה נכון, אבל שוב, אני אומר עוד פעם, תראים, אם אני אפרוט את זה, המורים הם לא עובדים שלי.
0: עובדים מנהלים, משרד החינוך, נכון.
1: ומנהלים הם לא עובדים שלי.
0: נכון.
1: מצד שני, יש לנו אחריות עירונית. איך הדברים האלה מסתדרים? זה היה חלק מהדיונים, או חלק מהצורך איך אתה מלבן, ואיך אתה יוצר מנגנון שיש לו השפעה הדדית. וזה הסיפור מצד אחד. לנו יש סמכויות אחרות, למשל, הסמכות של מנהל אגף חינוך הוא שיבוץ תלמידים בבתי ספר, זה על פי חוק. הוא הרשם הראשי נקרא. אז הוא משבץ, גם לשיבוצים האלה יש משמעות, ויש הרבה מאוד דרישות ובקשות, ואיך אתה בכל הסיפור הזה מנהל את זה נכון. אז כמו שאמרתי, מנהל אגף חינוך בעצם, יש לו שלושה תפקידים מרכזיים בניהול שלו. אחד, הנושא הזה של המנהלה, מנהל החינוך, החוקים, הנחיות, זה צד אחד. יש את הצד של התוכן, כמו שאמרתי, מנהלי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בתחום התוכן. ושותפים בכל מיני ועדות שהמשרד הבין שלמנהל אגף חינוך יש משמעות, ויש כמובן אחריות כוללת על התפקיד שלו, מטבע הדברים, כשיש בעיות הוא הראשון, הוא עומד בחזית. הוא והצוות שלו, הוא לא לבד, הצוות שלו כמובן.
0: כמובן, כמובן. תראה, אתה מוביל, אתה... אנחנו מכירים אותך, ואנחנו יודעים שאתה איש שמוביל, אתה הובלת בחינוך בזמנו, בתקופתך, ועכשיו אתה מנהל בימים אלה את האגף האורבני.
1: תראי, האגף האורבני הוא אגף חדש לחלוטין, הוא מודל שהוא קיים רק באופקים, הוא לא קיים במקומות אחרים.
0: אז איך במקומות אחרים? הערים...
1: אני אנסה להסביר. אוקיי. הוא נולד אחרי שבתקופתי, אני סיימתי את התקופה כשקיבלנו פרס חינוך. ואז באתי לראש העיר, אמרתי, שמע, הגעתי לשיא. אחרי תקופה ארוכה, 25 שנה, עם הרבה מאוד משברים בדרך, עם חילופי שלטון תכופים וכל זה, אמרתי, שמע, אדוני, אני רוצה, יש לי בשבילך תפקיד, אני מגייס אותך להקים אגף חדש, האגף הזה יעסוק, בהתפתחות, העיר הופכת להיות עיר שמכפילה את עצמה ומשלשת את עצמה. לדבר הזה צריך להקים אגף, שיש לו אסטרטגיה, יש לו תהליכים מבניים, והוא צריך בעצם להציע למקבלי ההחלטות, מה הדרך האופציונלית לעשות את הדברים, ואיך עושים אותם נכון. וככה נבנה האגף. האגף הזה בנוי באופן כזה, שהוא עוסק בחדשנות, הוא עוסק בהתחדשות עירונית, הוא עוסק בקהילה, הוא עוסק בהכשרות של חבר'ה בגילה 21.
0: זה לא יותר מדי על אגף אחד?
1: לא,
0: כי... אפשר לתת תשובות, זאת אומרת, אתה צריך מספר זרועות.
1: האגף הזה הוא אגף מתכלל. הוא מתכלל פעם אחת העבודה הפנימית בין האגפים, הוא מתכלל, הוא משתף פעולה עם כל האגפים כמובן. הפעם שנייה הוא צריך לראות את העתיד, איך יראה העתיד. בכל התהליכים האלה, כשאנחנו מדברים למשל על חדשנות, זה גם חדשנות דיגיטלית, מה המשמעות של רשות בתקופה כזאת, כן? או מדברים על מבנה ארגוני של הרשות, גם לזה יש משמעות. האם המנגנון הקיים יכול לתת מענה ל-80 אלף תושבים או לא, ולכן צריך להתאים אותו ל-80 אלף תושבים, כי העיר, על פי התחזיות שלנו, 35, זה עיר של 80 אלף תושבים. העיר הכפילה את עצמה...
0: 41 אלף היום, נכון? 45 כבר,
1: זאת אומרת, אנחנו אפילו מקדימים את התחזית בגידול, וזה... יאמר לזכותם של כל העושים במלאכה, זה לא...
0: והמשאבים בתוך העיר... יכולים לספק 45 אלף תושבים, זאת אומרת, עיר, תפיסה אורבנית, עיר שמתפתחת, חייבת לפתח יותר ויותר את השירותים שלה, מצד אחד. מצד שני, ואנחנו רואים, אופקים מתפתחת ממש יפה, מאוד מאוד יפה, את הבנייה המסיבית בתוך העיר, את הגודל שלה, את ה... מצד שני, אני חייבת לומר, שעם כל הבנייה הזאת, אני מרגישה שקצת גנבו לי את המרחב הטבעי, זאת אומרת, אני יוצאת ואני רואה את הבניין הזה פה, ואני הולכת סתם לבקר חבירה והבניין הזה.
1: אני שמעתי את הקולות האלה.
0: אני רוצה קצת יותר.
1: רגע, שמעתי את הקולות האלה והם לא מדויקים, ואני אסביר. תראי. הצמיחה של אופקים היא דבר מבורך, צריך להבין.
0: בהחלט.
1: גם התקציב, אני אתן לך דוגמה ממערכת החינוך. אני, כשהייתי במערכת החינוך, התחלתי בתקציב נמוך של 30 מיליון שקל. היום הוא כמעט 180 מיליון. זה גם תוצאה של גידול של העיר, אבל גם דבר נוסף. היו תקופות שהיה פה חשב מלווה. העיר הייתה תחת, כאילו ידע נהל את התקציב שלה.
0: זוכרת.
1: יפה. היום העיר הרבה יותר משוחררת, היא גם הרבה יותר עצמאית בקבלת החלטות של תקציבים וכו'. גם תקציב העירייה כמעט הגיע היום כמעט 400 מיליון שקל, אם אני לא טועה, בין 360 ל-400, אבל מ-120. זאת אומרת, לצד הגידול...
0: זה הולך לצד הגידול, זאת אומרת, התקציבים...
1: בדיוק, לצד הגידול עכשיו, יפה, לצד הגידול עכשיו. כל הסיפור של הגידול הזה שאת נברת עליו, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו בודקים האם אופקים בתנאי הגידול האלה, יכולה לשמור על ה-DNA שלה, כעיר קהילתית. ולכן, בתוך האגף שלי, הקמנו מחלקה שעוסקת בתחום הקהילה. איך מפתחים קהילה בעצם צומחת. זאת אומרת...
0: מחלקה שעובדת יפה, אני חייבת לציין.
1: אז זאת עוסקת בדיוק בתחומים האלה. איך שומרים על ה... איך אנחנו מייצרים, איך מחברים את החדשים לדנ"א של העיר. אלה שאלות שהן לא שאלות פשוטות, הן שאלות שדורשות מחשבה, דורשות השתתפות תושבים, דורשות חשיבה משותפת.
0: גמישות מחשבתית, מכיוון שכל אחד בא עם התרבות שלו, ממקומות אחרים, וזה לא תמיד.
1: אנחנו לא רוצים לשנות תרבות, אנחנו רוצים להבין שאלה שמגיעים, העיר הזאת יש לה DNA משלה, והיא תמיד הייתה מקבלת אורחים, מעולם לא היה. זה חלק מהיופי של אופקים. אופקים היא עיר קהילתית במובן, באופן טבעי, היא לא צריכה לעשות פעולות. אבל ההתרחבות של העיר הזאת מחייבת איך עושים שמירה. אני יכול להביא בעניין הזה שתי דוגמאות של ערים שלא הצליחו לעשות את זה. אחד זה בית שמש שהלכה לאיבוד, בית שמש שממנה אני בא. כן? אני עזבתי את העיר כשהייתה 21...
0: היא התחרדה לגמרי.
1: אני מסביר, היא הייתה 22 אלף תושבים, היום היא 180 אלף. והיא עתידה להגיע כמעט ל-350 בעשור הקרוב. כאילו זה... והיא שינתה את פניה, כי בעצם הפיתוח שלה ואולי הצמיחה, לא הייתה, או שלא הייתה מתוכנת, או לא הייתה שליטה, אני לא יודע להגיד מה, אבל זאת עובדה. ראש העין הייתה באותו סיפור. אולי ראש העין עכשיו מדברים טיפה אחרת, אבל היא גם כן, זה סוג של עיר, שיש ישן ויש חדש, העיר הוותיקה לעומת העיר החדשה. אנחנו לא נמצאים בסיפור הזה. למרות הצמיחה של השכונות החדשות וכו', המגע עם האוכלוסיות החדשות נעשית באופן תדיר, קבוע, זה באמצעות האגף הזה, המחלקה הזאת שנקראת אגף קהילה, שאגב הוא מחבר, סליחה, בין המתנס לבין הרווחה, לבין החינוך, לכל אותם גורמים שעוסקים בחינוך, קהילה, חברה, נמצאים בתוך המעגל הזה. זה האקוסיסטם. זה לחבר בין כולם, שכולם יבינו את השפה, יבינו את החשיבות, יבינו את הצורך, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כשאתה מקים, אתה לא יכול לעשות לבד שום דבר דרך אגב. אבל יש נושא שהוא נושא מרכזי, הוא נמצא על סדר היום של העיר, על המדיניות העירונית, ואנחנו צריכים כאנשי המקצוע להציע פתרונות. לא כל פתרון הוא נכון, לפחות להציע אותם, לדון בהם, להבין את החשיבות שלהם וכן הלאה. זה חלק מהסיפור.
0: מה קורה עם ה... בסדר, הבנתי את מה שאתה אומר, עם התושבים הוותיקים, ובאמת הייתי רוצה שנחתום ככה את הדיון על העיר, ונפנה להרצאות שאתה עושה בעצם. מה... איך מתייחסים פה לשכונות הוותיקות? כי מי ששוכח את העבר שלו, אין לו עתיד בעיניי, ואני שואלת, לא כי אני חושבת שהשכונות מוזנחות, אלא אני חושבת שיש פה ושם מוקדים שצריך לטפל בהם.
1: אז אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת, תראי.
0: מה?
1: אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת. אנחנו בשלוש שנים האחרונות, עומלים מאוד מאוד, במה שנקרא לעומק, בהתייחסות למה קורה במתחמים הישנים של העיר. אחד הפרויקטים היפים שעכשיו נמצאים ממש לקראת תחילת יציאה לדרך, זה כל הנושא של קיבוץ גלויות. והוא מתחבר בדיוק עם מרכז החדשנות שלנו. כל הסיפור הזה אמור לקבל פה תנופה אדירה. הוא גם נמצא במרכז בכניסה לעיר. אני אומר תפיסה, זה אומר לשנות את כל התפיסה הזאת פה, פיזית קודם כל, וגם האוכלוסייה שאמורה להיכנס. כל המרחב הזה, בעשור הקרוב, כי זה תהליך ארוך, הוא דורש פה השתתפות תושבים וכו', הוא דורש המון המון שיתופי פעולה. והדבר הזה נמצא ממש לקראת אחד הפרויקטים היפים שגם מנהל התכנון בבאר שבע, הוא ציין אותו לטובה לא פעם אחת, בגלל האיכותיות שלו, בגלל ההבנה שזה פרויקט שיש לו התחשבות מאוד גדולה באוכלוסייה הקיימת. הוא שומר על המרחב הקיים, הוא מצעיר אותה אבל לא פוגע, ההפך, הוא משלב את הוותיקים, משפר את איכות החיים שלהם, גם בדיור וגם בכלל, גם בסביבה, וגם נכנסים פה חבר'ה צעירים, להחיות את המקום. אל תזכשו, זה נמצא במערב העיר. בכלל, התפיסה הזאת של התחדשות עירונית, באה בעצם להגן על העיר הוותיקה, מפני שחיקה, אל מול ההתחדשות של השכונות החדשות. שהגדולה ביותר של אפיקי נחל, פונה בכלל לכיוון באר שבע, מזרחית לאופקים, דרומית לבאר שבע. והנושא הזה נמצא סדר היום. עכשיו, לצד יש עוד ארבעה מתחמים שנמצאים כרגע בדיקה ותכנון, מקיף. לב העיר הקיים הולך לעבור שינוי מדהים, כן? ועוד כמה שכונות שממשיכות מקיבוץ גלויות הלאה. כל הסיפור הזה של מרחב העירוני, הוותיק, נמצא כרגע בתהליכי, הקמנו ארבע קבוצות של אדריכלים משמעותיים, ויחד עם עם הרשות להתחדשות עירון במשרד השיכון, זה תהליכים שהעיר מובילה. במעמד ראש העיר כמובן, אנחנו הולכים לתהליך שהוא מאוד מאוד מובנה, והדברים האלה נבחנו בקפידה, פעם אחת. לב העיר למשל, הוא אמור לחבר את העיר המזרחית יותר, זאת שהולכת לכיוון אפיקי נחל, לא אפיקי נחל, כן, אפיקי נחל.
0: אני לא יכולה לעזור לך עם השמות.
1: כן, בסדר, כן. השכונות האלה הן השכונות שהן בעצם החדשות, הקשר בין המרחב המערבי למזרחי הולך להתהוות יחד עם תפיסה שהיא משלבת גם מגורים וגם שירותים. שירותים זה אומר...
0: מה קורה עם המבנים האלה פה בהמשך? קיבוץ גלויות אמרת התחדשות.
1: כל המבנים הולכים.
0: שם, אתה יודע, זה מה שקראנו לו פעם מרכז קליטה.
1: נו, כל זה הולך לעשות שינוי.
0: בנו שם איזשהו, אני לא יודעת, מתנסון או מתנס, או איזושהי שלוחה מהממת? תראי. מהממת מול הקאנטרי?
1: הוא עדיין עובד, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה מה שחשוב הוא לראות, זה לא תהליכים של שנה.
0: ברור, ברור.
1: תהליכים של עשרות שנים. והם מגובים יחד עם תושבים. התוכנית היא קיימת, התוכנית עברה את כל האישורים המקצועיים כמעט. הראשונה שמתחילה בדרך, מה שנקרא קיבוץ גלויות הראשונה. רק לשם ידיעה, פה... אנחנו עושים בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת, התושבים הוותיקים לא זורקים אותם החוצה, אלא בונים עבורם מגורים חדשים, מפנים את הדירות הישנות ובונים חדשות. ואז השכונה שיש לה כיום 121 או 126, אני לא זוכר במדויק, דירות שנמצאות כרגע, ייכנסו לתוך הדבר הזה, או 600 יחידות דיור בערך, שמשנות את כל התמונה המקומית. זה... הסיפור של עיר מתחדשת. זאת אומרת, לא זונחים את העיר המתחדשת, הפוך. אבל התהליכים הם ארוכים, כי אתה לא בונה על אדמה חלקה. אתה בונה על משהו קיים. אתה צריך לשנות את התפיסה, גם של התשתיות המקומיות. אורכי תחבורה, למשל. שדירות הליכה של תושבים בתוך המקומות האלה. איך זה ייראה? בצורה החדשנית שלו.
0: אני מאוד שמחה, אני מאוד מאוד שמחה שאתה עומד על הפרטים האלה, מכיוון שבאמת אנחנו נתקלים בשאלות, וזה נהדר שאתה...
1: השאלה שאת שואלת היא, פשוט לא יודעים, כי אנחנו אולי לא מפרסמים את זה.
0: גם כי זה תהליכים, ועדיין לא רואים אותם קורים.
1: התהליכים ארוכים, הם לא מיום ליום, זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל בעצם זה שיש מחשבה ארוכת טווח לעתיד של האזור הישן של העיר, וכמה אזורים, זה לא רק אזור אחד, זה אומר מבחינה תכנונית, אנחנו צופים פני עתיד. וזה מאוד תלוי בכמה מרכיבים. תראה, גם הרשות רוצה מאוד, היא חייבת את השיתוף פעולה מאוד מלא.
0: אני מניחה שבשכונות הוותיקות לפחות, מי שזקוק, יהיה שיתוף פעולה.
1: אני רוצה שתביני עוד דבר, זה לא רק זה. בתל אביב, למשל, הקרקע, כל יקר מאוד. זאת אומרת, עכשיו, דירה כזאת לא צריך שום השלמות. בגלל שהאזורים שלנו הם אזורים לא כלכליים, הרשות צריכה לגייס כסף נוסף כדי להשלים את הפרויקט. זה עוד דבר שצריך להבין אותו. כלומר, זה לא... כשאני אומר, כסף נוסף מדובר בעשרות מיליונים, זה לא עכשיו איזה 1,000 שקל. זה המון כסף. כמובן. ולכן, התהליכים הם מורכבים, הם מאוד חשובים, הם נמצאים בחשיבה הכוללת, ולפי דעתי הם יטיבו עם העיר. אולי אנחנו נראה איזה בעתיד הרחוק, גם
0: אני מקווה שנספיק, אנחנו בגיל.
1: שכן,
0: כן,
1: אבל הרעיון הוא רעיון בריא. הוא עושה את החדש, ישן מול חדש. לא מבטרים על הישן.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שלא מתעלמים מהישן, שזה בטיפול, שזה בתהליך, ושכל מי שכתב לנו במסנג'ר, הנה, קיבלתם את התשובה מאבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, והוא אומר שלא שכחו אף אחד.
1: ההפך. יש פה, כמו שאמרתי, 4 מתחמים משמעותיים בעיר הוותיקה, שהולכים לעבור שינוי דרסטי. עם צוותי אדריכלים מהנדסים מן הטובים בארץ, שאיתם אנחנו עובדים שוב בשיתוף עם הרשות להתחדשות עירונית, אבל שוב בהובלה של העיר, העיר מובילה את התהליכים.
0: זאת אומרת, אופקים מתחדשת, אבל היא לא שוכחת את הישן, והיא בדרך לישן.
1: היא רק מה שנקרא משביחה אותו, בטח לא עוזר, לא שוכחת, אלא משביחה את הישן, ומייצרת לו עתיד, חדש אולי, או עתיד הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר מותאם לעולם המודרן, לעולם הזה שהולך ומתחדש כל הזמן.
0: אפרופו, מתחדש ומתקדם, אני באמת רוצה לשאול אותך, לדעתך, הדור הצעיר מחובר מספיק לשורשים ולמורשת, תראה את הקדמה, תראה את הטכנולוגיה, תראה את המבנים, תראה את העיר המתחדשת ואת הכל, ואתה אומר, חבר'ה, אחרי השביעי לעשירי, הרבה מאוד חזרו לשורשים. אתה יודע, אלה הדור הטיקטוק וכאלה שאנחנו אמרנו לא, ואנחנו לא, וראינו אותם לוחמים, והם באו, והם ילדים משובחים, הטובים שיכולנו לגדל פה בארץ. תראי,
1: כל דור, כל דור, אני צריך, כל דור חושב שהדור הצעיר יותר הוא פחות, פחות, פתאום הוא לא זוכר את הערכים וכו'.
0: זאת אומרת, זו תפיסה סטיגמטית, שאין מה לעשות איתה.
1: אני אתן לך דוגמה, למשל, בששת הימים אמרו על החבר'ה החיילים הצעירים שהם דור האספרסו. כאילו לא, הם לא אלה שבנו את המדינה, ובכל זאת הביאו את הניצחון הכי גדול. השביעי לאוקטובר מדבר בעד עצמו, זה חבר'ה שנתנו את כל כולם, באופן יוצא מן הכלל, זאת אומרת, הקרבה אמיתית של אנשים שהמדינה הייתה לנגד עיניהם. עכשיו, קורה משהו אחר במערכות האחרות. היות וזה דור, שהוא דור מאוד דיגיטלי, אז הוא מוסך, הוא רוצה מהר טיק טיק טיק טיק לקבל את כל הנתונים.
0: דור הכאן ועכשיו.
1: זה עוד הכן. דור הביסלי, הכל לילי, גם זה קיים. ויש פער בין מה שהוא עושה בסופו של יום, לבין מה שאנחנו מצפים ממנו. עכשיו, צריך להבין שגם המערכות צריכות להשתנות, בהתאם. מורה לא יכול להיות עכשיו, הוא בא להעביר מידע, המידע קיים. הוא צריך לשנות את התפיסה שלו לגבי איך הוא פועל.
0: אפרופו, סליחה שאני עוצרת אותך, אני ראיתי לפני מספר ימים, אני חושבת באינסטגרם, תלמיד, כיתה היי או וו, שאומר, אני היום מתעסק עם כל מיני באינסטגרם, בפייסבוק, אני מרוויח יותר מהמורה שלי. זה אומר שהמורים שלי הם לא כאלה מבריקים, וכל המידע נמצא בגוגל, אבל בגוגל אנחנו יודעים שהמידע הוא לא כמובן.
1: זה אומר ככה, אנחנו לא, הדור שלנו, אני מרשה לעצמי להגיד גם אני, לא נולדנו לתוך הטכנולוגיות האלה.
0: נכון.
1: אבל... זה חלק מהעניין של החובה, אם אנחנו חוזרים למערכות, המערכות צריכות להתאים את עצמם למציאות המתחדשת, אין ברירה, זה בכל, זה בכל הרבדים עכשיו, זה לא רק חינוך.
0: זה כבר עובד, זה כבר עובד.
1: ודאי, חייב לעבוד, אין ברירה, אתה, אם נעת מחוץ למעגל, חייב להיות. וזה פעם אחת. מה שאולי מפריע, לפחות באופן אישי, העניין של העמיק בנושאים שאתה, הרי גם התשובות של הצ'אט, גם זה כבר הפסיקו לחשוב.
0: צ'אט GPT, כן.
1: אתה כותב, צ'אט, קבל תשובה. עכשיו, התשובה היא רגעית, והיא נשכחת מיד, אבל היא לא באה מתוך עומק. קיבלת תשובה, נתת אותה, נגמר הסיפור.
0: יש דרך איך לשאול כדי לקבל תשובות טיפה יותר עמוקות. היום, היום.
1: רגע, אז בשביל זה אתה צריך להיות בידען.
0: נכון.
1: כדי לשאול את השאלות הנכונות, קבל תשובות טובות. אם אתה שואל סתם שאלה, אז אתה תקבל גם כזה. אגב, לא פעם הצ'אט טועה, כי הצ'אט לומד אותך. גם זה קורה.
0: היו כאלה עורכי דין שהשתמשו בצ'אט GPT והגיעו עם זה בית משפט, גילו שבכלל לא היו תיקים ולא היו תקדימים כאלה ולא היה שום דבר.
1: זה חלק ממה שאני רוצה להגיד. השטחיות לא תעבוד. זה שיש טכנולוגיות חדשות, אתה צריך להיות מאוד מאוד, לא רק זהיר, אלא אחראי על מה שכתוב שם, ולבחון את מה שכתב. קיבלת תשובה מהצ'אט, תבדוק אם היא טובה בכלל. אולי לא מדויקת, אולי שאבה מכל מיני נתונים, אולי הוא בעצמו לא יודע והוא בודק אותך. כל מיני. הרי מה עושה צ'אט? ה-AI לומד אותך.
0: לגמרי, על סמך השאלות שלך והמידע שיש עליך בפייסבוק, בכל מיני מקומות. כן, ידוע לי, כי אנחנו גם משתמשים בזה. מה שלא יהיה זה, אין ברירה, אנחנו עם הקדמה. את יודע מה, בוא נעזוב את החבר'ה הצעירים, אנחנו הסכמנו ביחד שהם אחלה והם נהדרים, והם זורמים עם הקדמה.
1: זה דור העתיד, אין מה לעשות,
0: זה דור העתיד.
1: הכל משתנה, גם הכלים וגם האטמוספירה בכלל הכללית משתנה.
0: שאתה פוגש תלמידים לשעבר, משפחות לשעבר, שהכירו אותך דווקא כמנהל מנהל החינוך בעירייה. מה הם אומרים לך? אני אומרת תודה, אני לא יודעת מה הם אומרים.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש... תראו.
0: למה 25 שנה? תיכנס לזה, לא. אתה היית שם.
1: נוצרו
0: זה כמו לא, מנהלת בית ספר השלים שלימדה את הילדים שלי, יעל סגב. עד היום אני איתה.
1: נוצרו בעקבות הדבר הזה. זה התחיל בצד המקצועי וזה התפתח להרבה מעבר לזה. כן. בחלק גדול מהמקרים.
0: כן.
1: אתה מביא את עצמך, את האמונה שלך, את הערכים שאתה חושב. ובסופו של יום אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני מוריד את הראש ומתבייש אם לא עשיתי משהו נכון. גם אני נותן תשובות לא נכונות, מבחינתי עשיתי את הכל כדי שהתשובה תהיה, זו התשובה, אין תשובה אחרת. אז מפה אני אשלם עצמי, כלומר, ואתה גם מראה בעצם סוג של הגינות, נגיד הגינות, ואם כן, כן, כן, אם לא, אז לא, אין לי מה לספר מעבר לזה.
0: תראה, כדי לסגור את הנושא הזה של ההתעסקות שלך בחינוך, וגם באגף האורבני, ולעבור דווקא למורשת יהדות מרוקו, ששם אתה ממש שוחה וזורם, שמעתי אותך. אני באמת רוצה לספר, אז לא הבנתי את המיוחדות באבי ביטן כמנהל אגף החינוך בעיריית אופקים. כל פעם כולם אמרו לי, תקשיבי, הוא אסרטי והוא יעמוד על שלו, אם את לא בעניין, את יש לך בעיה. כל פעם כשנכנסתי, גיליתי אדם אחר. אדם קשוב, אכפתי, ואת יודע מה, גם חומל באיזשהו שלב. ואז נתקלתי במישהו שסיפר לי שנתת בו אמון, שזה בן אדם אחד שנתן בו אמון, הוא עובד סוציאלי, הוא היה אצלי כאן ברדיו, והוא סיפר שהיה בן אדם אחד שהאמין בו, הוא הגיע לתוך תפקיד, נכנס למכרז, כשהיה בתפקיד הזה צריך תואר, והוא אמר, יאללה, אני מגיע. ובסוף בסוף הוא אומר לך, אתה היית מראה חלק מהוועדה, והוא מדבר איתך, ואתה בעצם מקבל אותו, והוא אומר לך, אבל אין לי תואר, ואתה, אני לא יכולה לצטט במדויק את מה שאומר, דיברנו על זה מזמן, אבל הוא אמר שאתה אומר, רוצה לדרך, אני איתך, ואז אתה מוציא אותו ללימודים, והוא לומד, ואתה בעצם, הוא עובר איתך איזושהי דרך, ובעצם, הוא חייב, אני לא יודעת, אתה איש צנוע, אבל אני חייבת לומר, הוא חייב לך את המקצועיות שלו, את התחום שהוא עוסק בו, בגלל האמונה שלך.
1: הוא חייב, אמרו לפניי, צריך אדם אחד מבוגר שיאמין בילד, וזה נכון, כעיקרון זה נכון כל הזמן, זה נכון לכל החיים. עכשיו שוב, אני יכול לתת, תראי, אני תקופה מסוימת לא הייתי בעיר, ניהלתי מתנס בירוחם. והיה לי סגן, בחור אחלה, באמת. שלא למד וזה, אמר, אני פה נמצא, טוב לי בתפקיד, כרכז תרבות, מתאים לי הכל. אמרת לו, תשמע טוב, אני באתי לפה, אני לא יודע אם אני אשאר פה כל כך הרבה שנים. מישהו צריך לנהל את המתנס הזה יום אחד. תתחיל לעבוד. מה זה תתחיל לעבוד? אמרתי לו, אתה נאשר לך ללכת ללמוד. תואר ראשון. לשאול את אשתי, תביא את אשתך. דיברנו, הבחור הלך, למד, סיים. והיום אחד המנהלים המצוינים בחברה למתנסים, המשפחה עקרה מירוחם אמנם, אבל הוא ניהל את המתנס מירוחם הרבה מאוד שנים, בהצלחה גדולה, ועבר למרכז הארץ. אז זה, יש לי הרבה דוגמאות, זה לא...
0: למה? אבל למה? תראה, לא כולם עושים את מה שאתה עושה. הדרך שלך היא מיוחדת. למה? איך אתה מאמין באנשים, כשאנשים, אתה יודע, מנפנפים, אין להם זמן, לא רוצים להתעסק עם זה.
1: כשאתה נוגע, אמרתי לך, אני, כנראה יש לי נטייה לזה, גם כמדריך חבורות רחוב. אז הוצאנו ילדים שהיו בתיקים פליליים, הוצאנו אותם החוצה. ואמרתי, אני רוצה צ'אנס. לא יודע, ילדים האלה, אנחנו נלווה אותם. עכשיו, מה זה להם? בגיל 21, אז אני מול שופט אומר לו, זה היה סוג של חוצפה מסוימת, מה אתה, מי אתה, מה? אבל הסיכויים האלה יצרו אפשרויות, חלקם הצלנו, וכל העם מציל נפש אחד מישראל,
0: כאילו הציל עולם ובלו, כן.
1: אני האמנתי בזה. אני חושב שזה גם חלק מהחינוך שקיבלתי, מאבי, אבל בעיקר מסבא שלי, שהוא היה בר אוריין, היה איש הלכה, היה איש זוהר, איש של תהילים. ואני הייתי מאוד צמוד אליו. זאת אומרת, כל יום, כל היום אני איתו. זאת אומרת, המון ספקתי ממנו, אני מניח. לראות את הטוב שבאדם. עכשיו יש שתי גישות. יש גישה אחת, רואה באדם יצר טוב מנעורה, ויש אחר, שרואה בו הפוך.
0: יצר האדם, רואה מנעורה,
1: זה הגישה. אז אנחנו הפוך, הלכנו לעניין הזה של אדם הוא אדם הוא אדם, וכל אדם בהחלט אפשר להגיע לליבו, לעשות...
0: כן, אבל הדרך המיוחדת הזאת שלך, לדעתי, אחרי ששמעתי את ההרצאה שלך, בעצם מגיעה מהבית, מההורים ומהמשפחה. תספר לנו קצת על ההרצאות שלך ביהדות מרוקו. כשאני שמעתי אותך, אני התרשמתי כאילו, חיית בסביבה שהייתה מאוד תומכת ומובילה, אבל גם מאוד חומלת, זאת אומרת, התפיסה היהודית. היא לא שייכת רק למרוקו, כן, בוא נגיד.
1: אני אגיד ככה, אני אגיד ככה. יהדות מרוקו זה משפט מאוד כולל.
0: נכון.
1: היום אני עוסק בתחום הזה הרבה יותר לעומק, גם ברמה המחקרית של העניין. כמובן שזה בא מהבית, תראה, כשהמשפחה הקרובה שלי בתוך הנושא הזה, כשאתה בעצם לומד שההלכה של חכמי מרוקו, היא הייתה כל כך מכילה, וכל כך מבינה את המציאות. ורבנים גדולים, בעלי שיעור קומה, שעשו דברים נפלאים, ואני תכף אסביר במה מדובר, בתפיסה מעניינת, בשיטה שאומרת ככה, הדין, השכל והזמן. מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: יש הלכה, יש שכל. השכל אומר, אוקיי, יש הלכה מסוימת, איך אתה בעצם מוצא את הפתרון להלכה? למציאות, סליחה. הזמן הוא משתנה. פעם נעשו הלכה מורים, הרי אתה נוסע במכוניות. האם להדליק אור בשבת מותר או לא? בחלק מהמקרים חכמי מרוקו התירו. סתם דוגמה.
0: התירו?
1: בוודאי. בוודאי. יש הלכות.
0: וואלה, זה חדש, אני פעם ראשונה שומעת שמישהו...
1: לכן אני אומר, חכמי מרוקו במובן הזה, רובם הגדול היו מורי הלכה, ואנשים בעלי רגישות בלתי רגילה לקהילה שלהם. אתן לך דוגמאות. בחלק מהמקרים התירו לעבוד בשבת. בחלק מהמקרים התירו לנסוע בשבת לבית הכנסת. ואני אומר לך, זה דוגמאות חיות. זה לא, אני לא מדבר עכשיו באוויר. זה אומר שמבחינה הזאת, ואני תמיד טוען את זה, אילו החכמי מרוקו האלה, אני יכול להביא רק 3-4 דוגמאות כאלה, הרב שלום מסס, שהיה הרב הראשי למרוקו, שאחר כך הגיע לארץ, והיה הרב הראשי לירושלים, ובן דודו, הרב יוסף מסס, שהוא היה הרב הראשי באלג'יר, בצסמילן, ועבר, כשבא לארץ, הוא הפך להיות הרב הראשי של חיפה. והם ראו את כל הסיפור הזה, הם באו משני טעמים, טעם אחד שהוא טעם, טעם שני, ציונות. חכמי מרוקו, לא רק איתי, הם הלכו לפי שיטת הרמב״ם, כלומר, לומדים לימודי חול ולימודי קודש. לימודי החול זה המציאות והזמן, אתה לא יכול להתעלם מה...
0: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, אם אני עושה דיכוטומיה להיום, הם גם למדו מקצועות ליבה, מקצועות חול, וגם למדו זה, וייתכן מאוד שאם הם גם היו מתגייסים, אם היו בתקופה הזאת.
1: בדולי הרבנים האלה, אני יכול להביא, באמת, דוגמאות מדהימות. או הרב רפאל חיים שושנה, שהיה חבר בית הדין במרוקו, והוא היה בארץ בבאר שבע, ברבנות של באר שבע. הוא היה מורה לעברית באליאנס. אליאנס זה רשת בתי ספר שהוקמה על ידי יהודי צרפת, ולמדו שם כל לימודי החול, לצד לימודי קודש, והוא לימד. רבני מרוקו נתנו היתר ללמוד בבתי ספר האלה. הם למדו שפות, דיברו עברית, לימדו צרפתית, בחלק מהמקרים לימדו גם ספרדית ואנגלית, תלוי באיזה מקומות. זאת אומרת, העושר הזה בלהבין שאתה חי במציאות משתנה, ואתה צריך כלים כדי לחיות במציאות המשתנה. את זה הם הבינו. כבר לפני 100 שנה, לא מהיום. וזה אפילו, כן, וזה גם בא לידי ביטוי בפסיקות שלהם. חד משמעי, הפסיקות הן מדברות בעד עצמן. לעומת,
0: למשל, פסיקה
1: לעומת העובדה ש... רציתי להגיד אולי
0: נחזור. כן, אני יודעת שנכנסים, אני יודעת שנכנסים. אני אשתדל לא להפסיק אותך כדי שלא, אבל אני באמת רוצה לדעת, אילו אותם רבנים שאתה מדבר עליהם, היו נמצאים איתנו כאן היום בישראל, אני מניחה...
1: בעיניי זה הצער הגדול, שהרבנים האלה לא הגיעו לעמדות מפתח במדינת ישראל, כי הם עלו מאוחר, למשל הרב שלום עשה, עלה ב-67. הרב... רבי רפאל חיים שושנה אותו דבר, אבל לא אחרי...
0: את יודעת, אתה יודע, להצהרה הזאת שלך יש הרבה מאוד... יש איזשהו מוקש, כי אם אתה אומר, אם לא היו מגיעים, הייתי אומרת, אני יכולה לומר, לא היו מאפשרים להם.
1: היום התגבשה קבוצה, שבאמת, אותי זה מעודדת, מה שנקרא רבני המערב, רבני המגרב. הרבנים האלה, למשל, התירו, אני מזכיר לך סיפור, שבתקופת הקורונה, הם התירו לעשות זום, בערב ליל הסדר. לפתוח זום שכל המשפחה תהיה בזום.
0: כן, נכון, אני זוכרת את זה.
1: נו,
0: כן,
1: מה
0: כן,
1: זה,
0: כן.
1: מאיפה זה בא?
0: כן, אני זוכרת.
1: מרבני המערב. רבני המערב אומרים את הדבר החשוב שהרמב״ם נטע, הרמב״ם הגדול מכולם, ממשה ועד משה, שהוא היה חסיד גדול, פילוסוף, מדען, רופא. בעצם מה לא היה? הוא היה בעצם הכל. והוא טען טענה מאוד מרכזית. אי אפשר לחיות מבלי להכיר את עולם המדע. אם אין מדע בתוך תורה, אין תורה. חד משמעי. הוא לא זייף בעניין הזה, הוא אמר את זה באופן מובהק.
0: שני הדברים הולכים יחד.
1: בוודאי.
0: כן.
1: וחכמי מרוקו ינקו מתוך זה, לא במקרה, במשך עשרות דורות. ויש רשימה של בולטים, ואולי זה לא המקום, אבל כל אחד מהם את רואה את, את המיוחדות שלו. עוד דוגמאות, הרב שלום אסס התנגד להפרדה בחתונות וכו', בין נשים, מה זאת אומרת, הם במשפחה, מה אתה מפרד אותם? מה זה נותן? מה יקרה? הוא בא עם המשפחה שלו, מה אתה מפרד?
0: מה דעתך האישית? אני רוצה לשמוע את דעתך האישית על ההפרדות, על זה שלא לומדים לימודי ליבה ולא מתגייסים.
1: דעתי האישית היא חד משמעית, מה זאת אומרת? זה שלא לומדים לימודי ליבה, בסוף פוגע
0: בהם.
1: בתוצר הלאומי של מדינת ישראל. שאלה חד משמעית, אין פה שאלה בכלל. כי ילדים כאלה, ואנחנו יודעים את זה גם מאלה שיוצאים בשאלה, הם מרגישים סוג של תינוק שנשבע, מה זאת אומרת? הוא יוצא לעולם שהוא לא מכיר אותו. והוא צריך ללמוד את הכל מאלף. בגיל 18-19, זה לא עניין פשוט. אז הסיפור הזה לא מקלים עליהם, כאילו לסגור אותם זה לא בהכרח, אתה יוצר פה תלות, אני לא אכנס לכל המרכיבים, יש כל מיני מרכיבים ואינטרסים, לא אכנס לשם. אבל ברמת המובהקות העקרונית, אנחנו מחויבים לתת לכל נער ונערה את הכלים, כדי לדעת להשתמש בהם בעולם משתנה. אין מה לעשות. אגב, גם התלמוד והמשנה הזה עולם משתנה, רק שהקפיא אותו בשום שלב.
0: מה זאת אומרת? התלמוד והמשנה משתנה.
1: תראה, יש איזה, יש איזה,
0: יש, בעיניי זה כמו תורה שהורידו לנו ואנחנו לא יכולים לשנות.
1: לא, לא, לא. יש איזה ברייתא שאומרת, היה איזה דיון בין רבי עקיבא לבין, אני לא זוכר את הרב הנוסף, תסלחו לי, שהתחילו לדון על כל מה שקל קוצו של יוד, ובזה לקחו פרשנויות. ואז אומרת שם הברייתא, אילו משה רבנו היה יורד מהשמיים, הוא לא מבין על מה מדברים. מה זה אומר? זה אומר שממשה ועד רבי עקיבא קרו תהליכים ששינו את תמונת העולם, והמצב השתנה, ולכן הפסיקה צריכה להיות מותאמת לזמן. אז זה נעין של הזמן, הזמן הוא מאוד קריטי. הזמן והשכל מדברים פה. יש הלכה למשה מסיני, אנחנו יודעים מהם. יש הבנה של פסיקה. פסיקה היא פועלת לטובת הקהילה שלה, לא נגדה.
0: זאת עכשיו, אומרת...
1: רגע אחת, שנייה. ולכן יש מה שנקרא, שני מושג אחד מאוד ברור. רבנים גדולים לוקחים את זה באופן מאוד מובהק. כוחא דהיתרא. מה זה כוחא דהיתרא? היכולת שלך למצוא פתרון, לא להחמיר. להחמיר גם אני יודע. אבל רב גדול, מה הוא עושה? הוא מוצא פתרון לבעיה מורכבת. הוא לא אומר אסור שלום על ישראל, לא, הוא מתמודד איתה. אתן לך דוגמה מהרב עובדיה יוסף. בסדר? הוא עשה שני דברים גדולים, בחלק מכל המפעל הגדול שלו. אחד, זה שהוא היה הראשון שהתיר את האגונות מלחמת יום כיפורים. כן? אף אחד לא יעז לגעת בזה והוא נגע בזה. והשני הוא התיר את יהדותם של עולי אתיופיה. כן, ב-84.
0: הרב עובדיה יוסף שלא, אתה יודע, שהיינו רואים אותו בטלוויזיה, זה כל מה שראינו אותו, את הצ'פחות שלה, ולא הבנו.
1: אבל זה סיפור שהוא, אתה יודע, זה הסיפור בין הסיפורים. כן. שנכנס לעומק, מבין. כן. תקראו את הפסוקות שלו, אז תראו על מה אנחנו מדברים. ולכן, לא, תלמידיו לא הולכים בדיוק כמו. אבל הוא היה ענק, ענק הדור, מהתקופה הזאת. ולכן, זה הציפור, אתה מצפה מרב שהוא יהיה גם מנהיג, וגם מישהו שאתה יכול ללכת אחריו ולהבין מה המניעים שלו. זה רב. לא יעשה לי עכשיו קסמים. רב עוד יוסף היה בקי בהלכה, גאון בהלכה, הפרקטית. והוא הבין את המציאות, ובכתבים שלו אתה רואה את היכולת שלו לקחת החלטות שמשנות מציאות. זה שני דוגמאות לשינוי מציאות.
0: וזה הרבנים.
1: זה מה שאני מצפה מרב.
0: צריך ראש פתוח, ואני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. יש רבנים כמו מנהיגים, אפילו פוליטיים. התפיסות שלהם כאלה, הם מובילות לשם.
1: אבל היום הרבנים יש להם משקל, כנראה, לא יודע, הולך ועולה, ולכן האחריות היא גדלה יותר. זה לא מה שהיה פעם.
0: לצערנו.
1: אז כשאני הולך, שוב, אני אולי...
0: אני בתפיסה, לתפיסתי לצערנו, אני אומרת. לתפיסתי.
1: אני יכול לדבר, אני אומר ככה, מבחינתי, את שאלת קודם ואני עונה לך. אני גדלתי על היסודות האלה. ולכן מבחינתי זה מאוד ברור, מה זאת אומרת?
0: כן, זה מסביר מאוד את התפיסות שלך, שבעצם אני יכולה להעיד ברמה הסובייקטיבית שראיתי, ואז לא הבנתי מאיפה זה בא, כי התדמית הייתה א', ואני פוגשת ב', ואז אני מבינה שזה צריך לבוא מאיפשהו. אבי ביטן, איך לומר לך, התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני יכולה למשוך אותה עוד שעתיים, בכיף.
2: יש לך עוד הרבה, מה יש לך? יש לי
0: זמן? הבנתי. אני אגיד, טוב, אז אני אומר לך רק שאני חושבת עליך שהעיר שלנו נבנית לא רק מבטון וכבישים. אתה אומנם מנהל האגף האורבני, אבל אני חושבת שהעיר שלנו נבנית מאנשים, מערכים, מורשת מדור לדור. אני חושבת שאתה מתחיל לעשות את זה עם ההרצאות בנושא מרוקו. וזה בעצם גם מסביר אותך.
1: כן, מרוקו זה כאילו כללי מדי. אני מדבר על...
0: אתה נכנס ספציפית.
1: אני מדבר על עולם ערכים שלם, של קהילות במרוקו שהתגבשו לאורך הרבה מאוד שנים. וזה תרבות, וזה מסורת עתיקת עם הרבה מאוד ערכים שהיא לא באה לידי ביטוי ולא מכירים אותה. אני מנסה בחלק שלי להגיד, חבר'ה, בואו תראו דברים שאתם לא מכירים. בנושא היומיום, בנושא חברה, בנושא יהדות, שהיא יהדות מכילה ומקבלת, לא יהדות דוחה. ואיך עושים את זה? ומצד שני, וזה גם זה חשוב, תקופת ההשכלה במרוקו, אלה שהלכו ללמוד באוניברסיטאות, דבר אחד לא קרה, כמו שקרה אצל האשכנזים, אחינו האשכנזים. הם המשיכו להעריך את הרבנים שלנו. זאת אומרת, המסורת הייתה עדיין תבועה בהם, למרות שהם הלכו כאילו לחילוניות, למדו באוניברסיטאות, לא הלכו להם עם כיפה, אבל הם שמרו על המסורת. אצל אשכנזים זה דיכוטומי. אם אתה לא זה, אתה לא שם, אתה לא פה. או אתה חילוני, תעב של העולם, או בעצם לא מוכן לקבל שום דבר, או שאתה דתי וגם לא מקבל את החילוני. זה... קיצון כזה לא קיים ביהדות מרוקו, ואני מניח שזה גם בצפון אפריקה כולה, גם בתוניס וגם באלג'יר, אבל אני יודע מה קורה במרוקו, אז פחות או יותר זה הסיפור.
0: אנחנו מייצגים את טוניס, ואני לא יודעת מה קרה שם.
1: אני אומר, לא, גם שם יש רבנים גדולים מאוד, שהנושא הזה, נכנסה מודרניזציה, זה אנשים גם לא יודעים. המודרניזציה למרוקו, לטוניס ואלג'יר, נכנסה כבר בסוף, בתחילת המאה ה-20. 1900 כבר, הצרפתים שלטו שם. והשינוי בחברה, המודרנית התחיל להתקבל, והיהודים היו הראשונים להיכנס לעניין הזה. למה? כי הם היו יחסית משכילים. הם ידעו לקרוא, הם ידעו לכתוב. ולכן ללמד אותם את השפה וכולי היה יחסית קל. ולכן הם היו הראשונים שנכנסו, מה שנקרא, למנגנונים הממשלתיים, והפכו להיות בעלי משקל רב באותה תקופה.
0: אפרופו משכילים שהגיעו, אני רוצה להתחבר בעצם לעולם הזה שלנו כאן ועכשיו.
1: אולי אני אסיים לעוד רגע אחת. פשוט נעלה את תוק. אחת הדוגמאות הטובות למה שאני אומר, לפני כשבוע, שבועיים, נפטר אחד האנשים הדגולים בעיניי, אלי אלאלוף, שהוא היה מנכ"ל קרן רש"י.
0: קרן רש"י, כן.
1: אלי אלאלוף, הוא היה בין המקימים של תנועת עודד. תנועת עודד זה צעירים משכילים ממרוקו, שהקימו את התנועה הזאת בשנות ה-60. והם בעצם מה עשו? משכילים שלמדו בצרפת, למדו בקנדה, למדו בארצות הברית, בעלו לארץ, והקימו את התנועה הזאת ממטרה אחת. הם אמרו את הדבר במשפט הבא, הדרך היחידה להשתלב, או המשמעותית, להשתלב בחברה הישראלית, זה לימודים, זה אקדמיה. והתחילו לפעול בתוך היישובים האלה.
0: אתה אומר את זה, הדרך היחידה, ואתה מדבר עליהם, וזה נכון, ואני מסכימה עם זה, אבל היום אנחנו שומעים יותר ויותר צעירים, ומה לעשות, הקדמה, ואנחנו כבר פה, והידע, איפה שאתה נופל, אתה מאתר ידע שאתה צריך, והם אומרים שהם מייתרים בעצם את התואר. זאת אומרת, לקדמה יש דברים טובים והשפעות חיוביות, אבל גם...
1: הקדמה מחייבת גם את האוניברסיטאות לעשות סדר. זה לא דבר חדש, הפוך. זה חלק מהעניין. מה זה קדמה? אתה משנה ומשתנה, תוך כדי מציאות. זה הסיפור. ומי שלא מבין את זה, אז זה יישארו מאחור. גם האקדמיה תישאר מאחור. אין מה לעשות.
0: לגמרי.
1: כלומר, זה צריך להבין את המסורים.
0: לגמרי. אז כן, התוכנית שלנו עכשיו, הוא אומר לי, ערן אומר לי שהתוכנית שלנו הגיעה לסיום, כי צריך להכניס חדשות תכף. אז אבי ביטן, תודה רבה שהגעת אלינו. באמת, אני יודעת יותר היום על המחלקה האורבנית, על מחלקת החינוך לשעבר, אני יודעת המון, היום לא, כי אין לי ילדים שם. תמשיך, תמשיך יהדות מרוקו, זה נורא מעניין. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
1: תודה.
0: טוב, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ביי ביי.

0: digo cómo lo haces.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון, 52 בדרום לבנון, הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה. סגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, מניח אישה ושתי בנות. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק טרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם.

הנופלים. ברוך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שולחים תנחומים למשפחותיהם של ארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. בהערכת מצב שקיים הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ציין ראש הממשלה כי ישראל תגבה מחיזבאללה מחיר כבד מאוד על תקיפותיו. נתניהו שב והדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון מדרום לבנון ככל שידרש. חיזבאללה מודיע כי כל עוד צהל ממשיך בפעולותיו בדרום לבנון, הוא יגן על ארצו ויתקוף את חייליו. ארגון הטרור מכחיש את טענות ישראל כי יפר את הפסקת האש, ומדגיש כי היא עצמה לא עמדה בהתחייבותה להסכם מסוף שנת 2024 ובסעיפי ההבנות האחרונות בין ארצות הברית לאיראן. כך מסרה כתבנו לירן אהרוני. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, מגנה את פעילות ישראל בדרום המדינה ואומר כי מדובר בהסלמה מסוכנת שפוגעת בעשרות חפים מפשע. ההסלמה הזאת פוגעת בכל המאמצים לייצב את המלחמה ואת הפסקת האש, בעיקר לאור ההתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. עם זה, אמר אאון כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו כדי להביא לנסיגה ישראלית, להתפרסות צבא לבנון ולהשבת האסירים הלבנונים. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. ההסכם עם איראן, בנו הגולה של השאה, רזה פעלבי, אומר כי העם האיראני חש נבגד בידי הנשיא טראמפ. ברעיון לדיילי מייל האנגלי אמר פעלבי כי עשרות אלפים נרצחו לא בעבור הסכם גרעין או מצא הורמוז. הכסף שטהרן תקבל מההסכם לא יחלחל לאזרחי איראן, אלא ילך בין היתר לחיזבאללה, לחמאס ולחות'ים. הוא הוסיף כי חמור הדבר שבשיחות בין הצדדים לא הובאו בחשבון רצונות האזרחים לחופש ולסיום הפרות זכויות האדם וההוצאות להורג. עם זה, יורש היציר הביע תקווה ואמר, הדלת עדיין פתוחה בפני הנשיא טראמפ כדי לפעול בנושא. מדבריו הביא כתבנו, יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. זמן היציאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק ב...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. פעילות צהל בדרום לבנון. בכיר בממשל האמריקני הודיע כי ישראל וחיזבאללה הסכימו על הפסקת אש החל משעה זו. כך מדווחת סוכנות רויטרס. לפי שעה אין לידיעה אישור ממקור אחר. קודם לכן הודיעה ארצות הברית לאיראן כי ישראל לא תסלים את תקיפותיה באזור. מקור המעורה בפרטים אמר ל-CNN כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש, וכעת הדבר תלוי בו אם יפסיק את האש. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי לא ברור כיצד העביר ממשל טראמפ את המסר לאיראנים. שר החוץ של איראן מגנה את דבריו של השר בן גביר ואומר כי אין מדובר בדברי מטורף החפץ ברצח עם, אלא בדברים פומביים של השר לביטחון לאומי שמשקפים את עמדת ישראל. אבאס ערקצ'י הוסיף כי כת המוות החפצה ברצח שמרכזה בתל אביב מהווה איום על האנושות כולה ועל כל בני האדם. העניין היחיד שלה הוא מלחמה תמידית. בן גביר כתב הבוקר על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות, לבנון כולה צריכה לברור. בתוך כך דובר משרד החוץ של איראן גינה את מתקפות ישראל בלבנון והזכה

0: זהיר מפני השלכותיהן על הביטחון האזורי. הדובר, ישמעיל בקאי, אמר כי לארצות הברית אחריות ישירה על המתקפות הישראליות, וכי איראן תנקוט כל צעד הכרחי כדי להגן על האינטרסים שלה ועל בעלות בריתה. כך מסרק השבנו יחזקאל קורנברג. ההסכם עם איראן. הנשיא טראמפ מגיב לביקורת על ההסכם ואומר, המלחמה החלישה את איראן. אין לה כבר חיל אוויר, צי, ציוד נגד מטוסים או כמעט כל דבר אחר, אבל הטמבלוקרטים אומרים כי איראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני 4 חודשים. אפשר לדמיין דבר כזה? כמה מטומטמים אנשים יכולים להיות? טראמפ הוסיף ברשת החברתית שלו, לא נפגשנו מתוך נואשות. איראן, כן. הם גמורים. אנחנו נמשיך את זה במהלך 60 הימים. הם לא יקבלו שום כסף, אפילו לא 10 סנט. רצח כפול בבוקעתה שברמת הגולן. שני גברים כבני 40 שנפצעו פצעים אנושים מירי הובאו למרכז הרפואי זיו בצפת. הצוות הרפואי עשה בהם פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותם. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. במג'דל שמס התנגש רכב בעמוד, הנהגת כבת 47 נפצע פצעים קשים. צוות מדע טיפל בה ופינה אותה לבית החולים זיו בצפת. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ועכשיו ברדיו סהר. פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
3: חבריי היקרים מאוד, מדבר אליכם ברטי ונטורה. השבת נקרא בעזרת השם פרשת חוקת, הפותחת במצוות פרה אדומה שדיניה נחזים להיראות שייכים לתחום המיסטי-ספיריטואלי. ולכן כל ניסיון לתת לה במצווה הזאת הסבר רציונלי, יהיה ניסיון שווא שאפילו החכם באדם, שלמה המלך, אמר עליה בספרו קהלת פרק זין, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. פרשתנו מקיפה פרק זמן של 38 שנים במסע בני ישראל במדבר, והיא מסיימת למעשה את פרק דור המדבר, לרבות מרים ואהרון שגם מהם אנו נפרדים בפרשה. והעידן החדש פותח את סיפור הדור החדש שאמור להיכנס לארץ המובטחת וליישב אותה. ועל זה נאמר שסוף הוא תמיד התחלה חדשה, וכפי שכתבה לאן האור בשירה, כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל, וכשהלילה נגמר, אז הבוקר מתחיל. וספר הספרים מלמד אותנו שדור המדבר היה דור שחי בפסיביות גמורה, כי הכל ניתן לו על מגש של כסף, ללא בעיות פרנסה, ללא צורך לעבוד, המזון ירד מהשמיים, מים לא חסרו כי בערה של מרים ליווה אותם לאורך כל הדרך, ובגדיהם ונעליהם לא בלו. ובמקום שכל הטוב הזה יאתגר אותם להשקיע במימוש החזון, דווקא הנוחות הזאת הובילה אותם למאוס בארץ, לבוז ליעד ולהפנות גב לחזון. ונותן התורה באמצעות פרק החדש שנפתח כעת, מבקש מאיתנו לצאת מריאקטיביות מחשבתית ורעיונית לפרואקטיביות מעשית וביצועית. ואבני הדרך בפרשתנו ילמדונו על מספר דרכים לעשות את זה. יקיריי, הפרשה מספרת לנו שגם משה מתבשר שלא יזכה להיכנס לארץ בכלל חטאו במי המריבה, ולמען האמת די קשה להבין על מה ומדוע נענש. אנו לומדים מהפרשה שעם מותה של מרים חדל בערה ללוות את העם, ובגבור עצמה פנה העם למשה בבקשה לספק מים לשתות. משה ואהרון פונים לקדוש ברוך הוא שמצווה אותם, ודיברתם אל הסלע ונתן מימיו. ומשה, שהתקשה להתעלם מהטרוניות והשמצות המותחות בו ובאחיו, הגיב בכעס ואמר, שמעו נא אמורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וכך, למרות ההוראה לדבר אל הסלע, הוא פורק את תסכולו כמתואר, וייך את הסלע במתאו. ובמבחן התוצאה, יקיריי, מסלע אבן יצאו מים, וזה לא הפחיד כהוא זה מגודל הנס האדיר. אם כך, האם חטאו של משה היה כל כך נורא בעתיו נגזר עליו עונש כל כך חמור? לסוגיה זו הטרידה את פרשני המקרא לדורותיהם, והרמב״ם בפירושו אמר כי באמצעות האירוע הטרגי הזה מלמד אותנו הבורא פרק חשוב בכללי התנהגות אנושית רלוונטי מאוד לימינו. לדברי הרמב״ם, תגובתו של משה היא שחרצה את דינו לא להיכנס לארץ. כי אדם במעמדו שהוא לא רק מנהיג, אלא הוא בעיקר מורה דרך, שעיני כולם נשואות אליו, חייב היה לכבוש את כעסו ולברור היטב את מילותיו בטרם משחרר אותם לחלל היקום. כי חובת מנהיג הוא לשמש מודל חיקוי לכולם, למען ילמדו מאורחותיו וילכו בדרכיו. והמסר הטמון כאן מיועד לא רק למנהיגי העם, אלא לכל אחת ואחד מאיתנו, כי הוא דורש מאיתנו לשלוט ברגשותינו ולשקול כל תגובה בטרם נגיב. שאם לא כך נפעל, אלה שנושאים אלינו את עיניהם, ילמדו מאיתנו ויחשבו שההתנהגות כזאת מותרת ומקובלת. החובה עלינו לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו הוא למעשה משה, משה לילדיו, למשפחתו, לחבריו ולסביבתו. ומכאן שהעיניים נשואות אלינו, גם אם אנחנו לא מודעים לכך, והן בוחנות כל צעד ותגובה שלנו. אם ניתן דרור ללשוננו, אם נאבד סבלנות וסובלנות, אם ננהג שלא בדרך ארץ, בחוסר כבוד לזולת, ונכעס על כל דבר של מה בכך, מההתנהגות הזאת ילמדו ממשיכי דרכנו, והתנהגו כך בכל הזדמנות שתיקרה בדרכם. וכך, בלי משים, אנו זורעים את זרעי האלימות, שיניבו קצירת פורענות ואנרכיה, שיש בהן להרוס כל חלקה טובה. אז בואו נשנה התנהגות, כדי שנהיה כולנו ראויים לשמש מודל לחיקוי. יקירי, במהלך חיינו אנחנו נתקלים בלא מעט סלעים בגדלים שונים. על חלקם אנחנו מדלגים בכלילות, אך הגדולים שבהם חוסמים את דרכנו ואנו נתקעים מולם ומתייאשים. אז בצומת הזו של החיים, בואו נזכר בסיפור מי המריבה ונדע שתמיד תמיד אפשר להקוד באותו סלע, אבל לא תמיד תהיה בכך תועלת. לכן לעתים קרובות, הדרך להוציא מים מהסלע היא דווקא בדיבור נכון, בנועם ובהקשבה, כי רק כך נוכל להתיר פלונטרים בחיים ולפתור בעיות. אז ראי היקרים, לכל אורך פרשות התורה אנחנו לומדים שכדי לשנות מציאות בחיים חייבים לנהוג בפרואקטיביות, להגדיל ראש ולהסתכל על החיים בזווית ראייה שונה. כיצד עושים זאת? נותן התורה מביא בפרשתנו אבן דרך חשובה בכיוון באמצעות סיפור נחש הנחושת שהצטווה משה להכין כתרופה למוקשים במחנה. ותופעה זו מלמדת שבחיים לא המכשולים הגדולים הם שמונים את הצלחתנו, אלא דווקא הפרשנות שאנחנו נותנים למכשולים הקטנים שבהם אנו נתקלים יום יום שהם מעכבים את התקדמותנו. כי הרי איך אפשר להתקדם ליעד כלשהו כאשר אנחנו מתייחסים לצל ערים כערים ומעניקים לכל אכבר כוחות של אריה? כדי להתמודד עם אתגרים ומכשולים, במקום לעצור, לקטר ולהתלונן, עלינו להכיר בערך עצמנו, לדעת שיש בנו ניצוץ אלוקי ממעל שמעניק לנו יכולות וכוחות להתמודד עם כל בעיה ומכשול, אלא שעלינו רק לרצות להתמודד. וברגע שנעשה את הצד הראשון בדרך ונוציא מן הכוח אל הפועל את כישורינו, יכולותינו וכישונותינו, אז נוכל לדלג מעל כל משוכה בחיים במקום להיתקע ולקונן בחוסר עונים משווע. רמז לדרך לעשות זאת מופיע בהוראות השימוש בתרופה, ככתוב, ואיבית אל נחש הנחושת וחי. ושאלו חז"ל, וכי נחש הנחושת מחיה? בוודאי שלא. המסר נועד ללמדנו שכמו שרוצה להירפא מהקשתו של נחש, חייב עלה להישיר מבט בנחש הנחושת. כך רק האדם שמסוגל להישיר מבט אל הבעיה ומקורה, הוא זה שיוכל לרפא אותה. אז נדע כולנו שההבדל בין החלש לחזק הוא שלחלש תמיד תהיינה בעיות, אבל החזק הוא האדם שיודע למצוא להם פתרונות. לכן חברות וחברים יקרים שלי, רק בידינו הדבר, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת וחודש טוב, מואר ומבורך לכולם. ממני באהבה רבה, ברטי ונטורה.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

השם בשמחה. לא היה לו רגע מנוחה, הוא רצה להגיע לכל הדרגות שזכו להם שלושת אבות. אז בזכות לו

להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש, שמחה והמולה. עכשיו כל הברסלבים כולם הקימו מקלה. רבינו הקדוש גילה את סוד הגאולה. מהגלות הזאת יוצאים רק בשמחה. שמחה, שמחה, שמחה תמיד רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש הוא ראש בני ישראל. כל מי שבא אליו הוא מקרב את הגואל. תיקון כללי, תיקון חצות וגם התבודדות. אצל רבינו הקדוש אין כלל עצבות. שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה תמיד להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקלה.

0: גדולה, כי כך הבטיח לא רבנו בא פתקה.
1: שמחה
0: תמיד להיות רק בשמחה, וכל מי ששמע אמר אך איזו מקלה

אנו מוסרים את הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לרקוד עם אליך הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לצמוח ולרקוד עם אליך הכבוד היום אני אוהב אותך יותר מכל הזמנים הבא יקר תדע לך אנחנו כבר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הדיווחים על הפסקת אש בלבנון. בישראל מאשרים כי חודשה הפסקת האש עם חיזבאללה. שלושה גורמים רשמיים ישראליים אישרו את הדברים לסוכנות הידיעות AP. גורם ישראלי אומר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. קודם לכן הודיע בכיר בממשל האמריקני כי ישראל וחיזבאללה הסכימו על הפסקת אש שנכנסה לתוקף לפני שעה. הבכיר הוסיף כי הדבר הושג באמצעות מתווכים מטעם ארצות הברית וקטר ובסיוע מצד איראן. בכיר בבית הלבן אישר לערוץ הקטרי אל ערבי את דבר הפסקת האש. וחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב עליה וכי הם שומרים על הזכות להגיב. מקור בכיר בארגון הטרור אמר לערוץ אל ערבי כי הארגון עודכן בדבר המגעים בין טהרן לוושינגטון שנועדו להפחית את ההסלמה ולעצור את ההפרות הישראליות. לטענתו עד כה לא הודיעו לארגון את השעה המדויקת של כניסת הפסקת האש לתוקף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו גילי כהן, אנסטסיה סטוקנו ואיתי בלומנטל וקשבנו יחזקאל קורנברג ויובל אינבר. על אף הדיווחים בדבר הפסקת האש, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בזרעית בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. לפי שעה, אין עוד פרטים. צהל המשיך בשעה האחרונה לתקוף בדרום לבנון. דווח על תקיפות בכפר תיבנית ובמרחב נבטיה. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר בהצהרה לתקשורת כי הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעוצמה, וציין כי חוסלו עשרות מחבלים ועשרות תשתיות טרור הושמדו. דפרין הוסיף כי מחצות ביצע צהל יותר מ-150 תקיפות.
4: חיזבאללה מנהל קרב בלימה, בניסיון למנוע מכוחותינו להשלים את השמדת התשתיות האלה. חיזבאללה הוא שיפר את הפסקת האש. לכוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא, להסרת איומים בכל מרחב. הרמטכ"ל הנחה להעמיד לרשות הכוחות בשטח את כל יכולות צהל. אין מגבלה בהסרת איומים.
3: ההסכם עם איראן, הנשיא טראמפ

0: מגיב לביקורת על ההסכם ואומר, המלחמה החלישה את איראן, אין לה כבר חיל אוויר, ציוד נגד מטוסים או כמעט כל דבר אחר, אבל הטמבלוקרטים אומרים כי איראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני 4 חודשים. אפשר לדמיין דבר כזה? כמה מטומטמים אנשים יכולים להיות? טראמפ הוסיף ברשת החברתית שלו, לא נפגשנו מתוך נואשות, איראן כן, הם גמורים. אנחנו נמשיך את זה במהלך 60 הימים. הם לא יקבלו שום כסף, אפילו לא 10 סנט. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בית התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני שולחת תודה למשפחות המאזינים והמאזינות שכבר בחרו להיות שותפים ושותפות ולתמוך בהמשך יצירת פרקים וסיפורים ללא פרסומות וחסויות. כדי להמשיך ביצירת הסיפורים, אני זקוקה לעזרתכם ולעזרתכן. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. תודה. הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, על מה המלחמה? זה קרה בבוקר מקסים. ניתן היה לחוש את האביב באוויר. השמיים היו בהירים, עצים לבלבו, פרחים הנצו בשלל צבעים, והשמש זרחה בשמחה וחיממה את העולם לאחר החורף הקר. כמו בכל בוקר, ירדה הביצנית לבנת הכנף לחוף האי. השמש זרחה, אך עדיין היה קריר. מזג האוויר האביבי עורר את התיאבון שלה, והיא מהרה לארוחת הבוקר. ביצנית היא סוג של עוף מים די גדול. היא דומה מעט לחסידה או לאגור. ביצנית רצה על החוף עד למים ברגליה, הארוכות והדקיקות. מנקרת לה במקורה הארוך דגיג. רצה חזרה אל החוף ומחכה. רצה שוב אל הים ובולעת עוד מעדן. לוויתן, שחי במי הים העמוקים, ראה את הביצנית באותו בוקר. רצה הלוך ושוב אל תוך הים וממנו החוצה. לוויתן הוציא את ראשו הענקי אל מחוץ למים וקרא לביצנית.
1: היי, את, ציפור קטנה שכמוך, שימורי מרחק מהמים שלי, הים שייך ללוויתנים.
0: ביצנית התעלמה ממנו, פתחה את המקור ודיברה כאילו לעצמה בקול.
2: הים שייך גם לנו הביצניות, ויש הרבה יותר ביצניות מאשר לוויתנים. אז עזוב אותי בשקט.
0: לוויתן רתח מזעם. הביצנית ממש הרגיזה אותו הפעם.
1: יותר ביצניות? מה את אומרת? לידיעתך יש הרבה יותר לוויתנים בים מאשר ביצניות ביבשה.
2: לא נכון, אני יודעת,
0: אמרה הביצנית.
2: יש יותר ביצניות.
0: לוויתן רתח מזעם.
1: אז אני אקרא לאחים שלי ותראי.
0: לוויתן עלה אל פני הים. פלט סילון מים, ואז צלל עמוק עמוק לתוך הים. צלל מזרחה וקרא.
1: לוויתני המזרח, בואו, בואו בהמוניכם אל האי הזה.
0: אחר כך עלה שוב וצלל לעבר המערב וקרא.
1: לוויתני המערב, בואו, בואו, בואו בהמוניכם.
0: שוב עלה וצלל לצפון וקרא.
1: לוויתני הצפון, בואו.
0: ושוב לדרום.
1: בואו.

0: בארבע רוחות השמיים, במזרח, במערב, בצפון ובדרום, שמעו אחיו הלוויתנים את קריאותיו. הם החלו לשחות לכיוון האי, וכשהגיעו כולם למפרץ, הוא היה מפוצץ מצד לצד, מלא בלוויתנים. עד כדי כך שאפשר היה לצעוד עליהם בים מגב אל גב. הביצנית נבהלה, נבהלה מאוד וקראה בחשש.
1: אני רואה שיש לך באמת הרבה, הרבה אחים, אבל חכה עד שאני אקרא לאחיותיי הביצניות.
0: והיא החלה לקפוץ ולהתעופף מעלה מטה ולקרוא את הקריאה הביצניתית שלה.
1: ביצניות! ביצניות המזרח! בונה מהר! אנא מהרו ובואו אל האי הזה! ביצניות מערב! בואו! בואו מהר! ביצניות!

0: הפיצניות הגיעו במעופה כולן, ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום, וכשנחתו על האי, הן כיסו את החוף כולו ואת העצים. היו שם כל כך הרבה ציפורים. האם היו שם יותר ציפורים או יותר לוויתנים? יותר לוויתנים בים או יותר ביצניות על החוף? את זה אי אפשר היה לדעת. הלוויתנים דיברו בינם לבין עצמם.
1: אנחנו חייבים לקרוא לכל קרובינו יצורי המים שיבואו, כדי שיהיו יותר יצורי מים מאשר יצורי שמיים.
0: וכולם עלו על פני הים, התיזו סילוני מים, צללו עמוק למצולות ושבו וקראו לכיוון מזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: בואו קרובנו, בואו לאי הזה, ממזרח, מערב, צפון ודרום.

0: קרוביהם של הלוויתנים הגיעו. דגים ענקיים, דולפינים, דגי חרב, אפילו קרישים הגיעו. וכשהם באו, היו כל כך הרבה יצורי ים, שהם הקיפו את האי מכל צדדיו. עד כמה רחוק שניתן היה לצפות, וכל שאפשר היה לראות, היו יצורי ים. זוללים וצוללים, צוללים וזוללים. הביצניות הרגישו מאוימות מאוד.
1: מהר! מהר נא! אנחנו חייבות להזעיק את הקרובים שלנו!
0: והן החלו לקפוץ למעלה ולמטה וקראו. למזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: מהרו! מהרו!

0: ומכל כיוון, ממזרח, מערב, צפון ודרום, שכפים הגיעו, שכפיות, חסידות, אגורים, ואפילו ענפות. וכשכל ציפורי הים האלו הגיעו, הן כיסו את כל החופים, ואת ההרים לא הייתה פיסת אדמה על האי שנותרה ריקה מציפור. האם היו יותר ציפורים ועופות, או יותר יצורי ים ולוויתנים? אף אחד לא יכול היה לומר. באותו זמן ללוויתנים עלה רעיון גאוני ממש.
1: אם הלוויתנים יאכלו את היבשה, אז הציפורים יטבעו ויהיו יותר לוויתנים מביצניות. בואו, בואו נעשה את זה.

0: והם החלו לחרסם וללעוס את החוף. החוף הלך ונבלע בתוך הלסתות הענקיות שלהם. תוך כדי כך, היה לביצניות רעיון גאוני עוד יותר. אם הציפורים יוכלו לשתות את כל הים, הלוויתנים ימותו, ואז יהיו יותר ביצניות מאשר לוויתנים.
1: בואו נעשה את זה!

0: כל ציפור טבלה את המקור שלה בים, והן התחילו לשתות. הן שתו, שתו, הבטן של כל ציפור ואוף התמלאה במים. היה קל יותר לשתות מאשר ללעוס. הציפורים סיימו ראשונות. הן הסתכלו למטה. לוויתנים שכבו בבוץ. דגים היו מוטלים, מפרפרים, נאבקים להמשיך לנשום. הסרטנים הקטנים, כוכבי הים, כל היצורים שחיו במים שכבו גוססים בשמש החמה. לפתע קלטו הציפורים.
1: היצורים האלה הם גם האוכל שלנו. זה מה שאנחנו אוכלות. אם הם ימותו, גם אנחנו נמות. זה היה רעיון נוראי. מהר! צריך להוציא את כל המים. החזירו את הים!
0: כשהים התמלא מחדש, הלוויתנים התחילו לזוז שוב. הדגים חזרו לשחות. כוכבי הים והסרטנים הקטנים חזרו לחיים לאט לאט.
2: זה באמת רעיון גרוע,
0: אמרו הלוויתנים.
2: הים והחוף הוא המקום בו אנחנו חיים. אנחנו הורסים את הבית שלנו. מהרו להוציא חזרה את כל היבשה. המלחמה הזו הייתה רעיון גרוע,
0: אמר לוויתן.
2: הרי יש כאן מקום בשפע לכולנו.
1: כן, זה היה רעיון גרוע ונוראי,
0: הסכימה הביצנית.
1: כמעט הרסנו את הבית שלנו.
0: הלוויתנים וכל יצורי הים שחו בחזרה למקומותיהם, למזרח, למערב, לצפון ולדרום. וגם כל הביצניות ושאר העופות והציפורים עפו מזרחה, מערבה, צפונה, דרומה, ועד עצם היום הזה. איש אינו יודע מה יש יותר? יותר לוויתנים או יותר ביצניות? יותר ביצניות או יותר לוויתנים? אחרי הכל, הרי זה לא ממש משנה. דבר קטן כל כך, שולי ומופרך, כדי להתחיל מלחמה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. לפני כשעה נשמעה אזעקה בזרעית בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים וזוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, לא דווח על נפגעים. צה"ל המשיך גם לאחר ההודעה על הפסקת האש לתקוף בדרום לבנון. דווח על תקיפות בכפר תיבנית ובמרחב נבטיה. ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשתות סרטון קצר המתעד מתקיפות צה"ל וחטף תחתיו, כפי שהנחיתי, צה"ל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר בהצהרה לתקשורת כי הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעוצמה.
4: חיזבאללה מנהל קרב בלימה בניסיון למנוע מכוחותינו להשלים את השמדת התשתיות האלה. חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש. לכוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים בכל מרחב. הרמטכ"ל הנחה להעמיד לרשות הכוחות בשטח את כל יכולות צה"ל. אין מגבלה בהסרת איומים.
3: ישראל וחיזבאללה אישרו את הפסקת האש בלבנון. גורם ישראלי אמר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. וחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב עליה וכי הם שומרים על זכותם להגיב. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי יושב ראש הפרלמנט בבירות, נביה ברי המקורב לחיזבאללה, ושימש גורם מכריע בהגעה לעסקה, התעקש כי יש לפרסם הודעה אמריקנית ברורה שתכלול את התחייבות ישראל להפסקת אש לפני שארגון הטרור יודיע רשמית על עמדתו. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי המסע ומתן על ההסכם הסופי יחל רק עם יישום הסכם ההבנות. הדובר, איסמאעיל בקאי, אמר כי הכוונה היא להתחיל את השיחות על ההסכם הסופי בימים הקרובים בשוויץ. הוא ציין כי אחת המטרות המרכזיות של הפגישה שהייתה אמורה להיות היום, הייתה לחתום על מזכר ההבנות, אך מאחר שזה כבר נחתם באופן דיגיטלי, לא הייתה דחיפות לקיימה. בתוך כך הוסיף דובר משרד החוץ כי לארצו אין כל כוונה לאפשר כרגע כניסה של פקחים בינלאומיים לאתרי הגרעין. הוא יחיש דיווחים כי איראן הזמינה פקחים של סבא לבחון את אתרי הגרעין שלה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטור.

0: מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעתיים נשמעה אזעקה בזרעית בקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים וזוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. לא דווח על נפגעים. צה"ל המשיך גם לאחר ההודעה על הפסקת האש לתקוף בדרום לבנון. דווח על תקיפות בכפר תיבנית ובמרחב נבטיה. ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשתות סרטון קצר המתעד מתקיפות צה"ל וכתב תחתיו, כפי שהנחיתי, צה"ל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר כי על ישראל להרעיד את אדמת לבנון כולה ולא רק את אדמת ביירות בעקבות נפילתם של ארבעת לוחמי צה"ל. זאת צריכה להיות המשוואה, אמר דודי, והוסיף, אני קורא לממשלת ישראל לפעול בכוח עוצמתי ולא מידתי מול כל הגורמים בלבנון ולהבהיר שפגיעה בחיילי צה"ל לא יכולה לעבור בשתיקה או בתגובה מינורית. מדבריו הביאה כתבתנו אולי אלקלעי. הפסקת האש בלבנון. גורם ישראלי אמר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. בחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב אליה, וכי הם שומרים על זכותם להגיב. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי יושב ראש הפרלמנט בבירות, נביה ברי, המקורב לחיזבאללה, ושימש גורם מכריע בהגעה לעסקה, התעקש כי יש לפרסם הודעה אמריקנית ברורה שתכלול את התחייבות ישראל להפסקת אש לפני שארגון הטרור יודיע רשמית על עמדתו. כך מסרק השופטנו יובל ענבר. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי המסע ומתן על ההסכם הסופי יחל רק עם יישום הסכם ההבנות. הדובר, איסמאיל בקאי, אמר כי הכוונה היא להתחיל את השיחות על ההסכם הסופי בימים הקרובים בשוויץ. הוא ציין כי אחת המטרות המרכזיות של הפגישה שהייתה אמורה להיות היום הייתה לחתום על מזכר ההבנות, אך מאחר שזה כבר נחתם באופן דיגיטלי, לא הייתה דחיפות לקיימה. בתוך כך הוסיף דובר משרד החוץ כי לארצו אין כל כוונה לאפשר כרגע כניסה של פקחים בינלאומיים לאתרי הגרעין. הוא יחיש דיווחים כי איראן הזמינה פקחים של סבא לבחון את אתרי הגרעין שלה. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מארבע לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן.

אל העיר שבויה החלום צל כבד בזר הגיח

יהי אשר יהי, מה שהיה היה. כוסית ועוד כוסית, ריקוד ועוד ריקוד. אומרים לה מה עשית, האיש שלך אבוד. אז בכי חרישי

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת. אין לכם מספיק צרות.
1: יש לך חותנת?
2: סי, פאפה, סי, פאפה, סי, פאפה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בליבי הסתיו ופרחי לימון פגרה המחשב אוי שמי קודרים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שפרשננו בן סער, אתה יודע, ממש פרש עכשיו, הוא שיחק תחת פוצ'טינו באספניול, ופוצ'טינו קיבל אותו בחדר שלו, וממש שוחח איתו במשך דקות, ובן סער אמר לפני שהוא נפגש איתו, עכשיו אתם תראו את המאמן הכי טוב בעולם. אז באמת, הכבוד שיש של השחקנים למאוריסיו פוצ'טינו זה משהו יוצא דופן.
3: זהו, הכל מוכן. הספירה לאחור מתבצעת ומיד יוצאים לדרך.

0: בואו נראה עכשיו את הניסיון הזה של אוסטרליה לבוא מהכנף הימנית, הביתה הראשונה לעבר השאר, ביתה לא מספיק חזקה של מוחמד טורה, חלוץ נוריץ'.
1: שומעים את הקהל מעודד ללא הפסקה, ככה שואג הקהל אמריקאי. ואגב, שמענו עמית בזמן ההמנון האוסטרלי, יש פה כמה אלפים טובים.
0: כן.
1: אתה יודע שיועדי נבחרת אוסטרליה ששרים את ההמנון, באמת מספר מכובד מאוד. באמת מדובר באוהדים מאוד מאוד צבעוניים, מאוד דוחפים, אוהבים לשתות הרבה הרבה מאוד בירה לפני המשחקים.
0: הדור של ריצ'ארדס הולך שמאלה בחלק המגרש של ארצות הברית, ניסיון של רובינסון המגן השמאלי לשלוח כדור עומק שלא מצליח. אנטוני רובינסון, מספר 5, משחק בפולהאם מ-2020, גדל במחלקת הנוער של אברטון.
1: שחקן מאוד איכותי, נחשב אחד השחקנים הבכירים בסגל ובהרכב של ארצות הברית. אנטוני רובינסון בפולהאם. אוהדי פולהאם בחרו אותו שנה שעברה לשחקן העונה שלהם. באמת, בפרמייר ליג, עושה דברים ממש יפים.
0: אדמס הולך ימינה. דסט נותן את הכדור שלו. פרימן מגלגל את זה. כדור במרכז המגרש, ממש בעיגול האמצע. כדור של אלכס פרימן. מביא הריאל, בחור צעיר, בן 21, בסך הכל 18 הופעות בנבחרת.
1: אחד הכישרונות הצעירים הבולטים בארצות הברית.
0: בוא נראה את מקני שולח את הכדור הזה, מנסה לפחות לתוך הרחבה.
1: מקני,
0: בוג'ס היה בדרך.
1: כן, ראינו את המסירת עומק הזו של מקני, שלא הייתה הכי מדויקת, אבל היא כן הביאה לכדור חוץ לזכות ארצות הברית. ווסטון מקני זה שחקן של תכלס. זה לא שחקן של טכניקה יוצא דופן, של מהלכים עריבים, אבל גם ביובה מאוד מכבדים את המספרים שלו, את הקשיחות שלו. שחקן שבא לעבוד ובא לתת עבודה.
0: העונה 9 שערים ו8 בישולים.
1: זה מאזן מעולה מהעמדה שלו.
0: המאזן הכללי של יובה העונה באיטליה היה פחות מרשים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כבר עברו הרבה שנים, אבל הפצע לא עבר. אל תלכי ילדה אחרי האהבה. בעולם שלנו אין אהבה כנה. אל תחכי באשליה.

כי אל תלך לך ילדה, חבל עלייך, אל תגיב אהבה, אל תמלי את ליבך פצעים של אהבה, בעולם שלנו אין אהבה כנה. כשאני רואה אותך

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת.
4: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
5: The relationship with Netanyahu is...
4: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
4: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say. If I didn't do that, and if I didn't attack their nuclear supply 10 months ago with the B-2 bombers, Israel would not exist today.
3: בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ, כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל. כן, יש להם המון כבוד אליי, והם עושים מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים עם מפציצי הבי-2, ישראל לא הייתה קיימת.

0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא, שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בסיאטל המשחק בין נבחרת ארצות הברית לבין אוסטרליה. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא 2-0 לנבחרת האמריקנית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
3: ועכשיו, על העמדה, שייק, די-ג'ייס, מוסיקה והפקת אירועים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הוא מסמן אבל שהוא ינסה להמשיך. כששחקן נפצע אין שאלה, כמעט תמיד מוחלף מיד, אבל שופט זה קצת שונה.
3: הוא חושב שיהיה בסדר, בואו נראה.
2: והשופט הזה צריך להוסיף פה עוד זמן.
3: כן, השופט צריך להוסיף לעצמו זמן. טוב, בינתיים חוזרים לשחק. השופט בסדר, הוא מדדה לאיתו, הוא יעביר את הדקה וחצי שתיים. אבל הוא צריך להוסיף עוד דקה בגלל הפציעה של עצמו, שזה
4: לפחות,
3: יפה.
4: לפחות, לפחות.
3: כן, לפחות. חמש דקות בתוספת מאחורינו.
2: האוסטרלים אבל מחפשים אוסטרליה. עדיין את השער המצמק.
3: כן. הנה הגבה ברגל שמאל, הכדור ככה, הם לא ימצאו שום שער מצמק.
2: פעולה פחות מוצלחת וולפטו. של וולפטו המוכשר, ראינו אותו עד עכשיו בפעולות טובות. והנה חילוף בתוספת הזמן של ארצות הברית.
3: ריינה נכנס וגם רייט.
2: כן, אז החילוף הזה מעניין, ג'ובאני ריינה, השחקן המוכשר.
3: הוא עלה בדקה 82 נגד פרגוואי וכבש.
2: וכבש שער מרהיב ביופיו בתוספת הזמן שקבע 4-1, ג'יו ריינה.
3: בלוגון יורד.
2: ולצידו נכנס הג'י רייט.
3: כן.
2: חלוצה הצעיר בן 20 בלבד של קובנטרי סיטי שעלה איתה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
3: והוא כבש 18 שערים.
2: כישרון גדול, חאג'י רייט. יורדים מקני ובלוגון. משחק טוב בעיקר במחצית הראשונה של שניהם. בשנייה פחות, אבל עדיין עשו את ההבדל במחצית הראשונה. עזרו לארצות הברית לעלות ליתרון 2-0. עשו את שלהם.
3: שש דקות כבר עברו. אני מניח שתהיה

שבע דקות תוספת מאחורינו. עדיין אין שריקה. צ'רקטי נוגח, עוד נגיחה של רים. כדור של ארצות הברית. ריצ'רדס נותן לזה לצאת. פריז מטריף את הקהל, מוחא כפיים לעבר הקהל, השוער של ארצות הברית. כולם על הרגליים, כולם שמחים, כולם צועלים. איזה חיוכים ביציעים.

איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי

ברחובות הריקים, לוקח אוויר אל הלב הכואב, ואיך זה תמיד שוב אותם מבטים. תגיד מה קרה ועל מה אתה חושב. אם היא הלכה אולי תחזור, אם היא תחזור אז היא רק שלך. אם היא הלכה והיא לא תחזור, אז וואלה היוני היא לא בשבילך. יש מלאכים בשמיים, זה שנות ה-90 והכל פה טירוף. אולי תסתכלי לי עמוק בעיניים ואז תרפי את הלב השרוף.

רוצה לעשות את כל מה שאמרתי, מנסה לעלות גם אם עוד פעם נפלתי. רוצה לשנות את כל העולם, אז מתחיל בעצמי. רוצה להפסיק לעבוד, להתחיל לבלות, אבל אם לא ידאג לי אז

עוד אכתוב את הפירות, בינתיים ממשיך לעבוד. רוצה להגשים, לא רק באתי לשרוד. לעשות ולגדול, לעבור עוד מכשול. אף על כל החלומות, שובר מוסכמות. יאללה.

0: 어제야
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היום אני אחר. אני לא מחפש עוד זמן אחר. למדתי לגדול לאט, לא לרצות את הכל מהר. ואבא שלי תמיד אמר לי, צח, הזמן לא חוזר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: ונשארתי.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בי את הפחד לאבד אותך. נשבע שלא חשבתי שזה יהיה מסובך כל כך. היו לנו תקופות טובות, תקופות טיפה פחות. איך התנפצו החלומות, רק עשית לי לקנות.

תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? או בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? או בצד של קוצו של יוד? בצד של קצה המנהרה? או בצד של האור? אתה בצד הדומם? או בצד של הרוב? בצד של הגשר? או בצד שצר מאוד? תגיד, אתה בצד של הלחם והחמאה? או בצד של השמנת? אתה בצד של המחאה? או בצד של השקט? בצד של הדרך, בצד של הערך, בצד של הבצע, בצד של הכסף, בצד של הפצע, בצד של הברך, בצד של המנגינה, או בצד של הקצב? תגיד, שנדע,